0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės sveikatos kompaso. Lietuvos neišnešiotų naujagimio asociacija Neišnešiotukas startavo su jautria viešinimo kampanija Nepaliestas, neapkabintas, nežindytas. Kampanija atkreipė dėmesį į artumo deficitą, su kuriuo neišvengiamai susiduria kiekvienas anksčiau laiko gimęs kūdikis. Tai itin opi, tačiau plačiai visuomenei mažai žinoma problema. Kampanija iliustruoja autentiškos dokumentinės vos 23 neštumo savaitę gimusio ir tik 560 gramų svėrusio Roko nuotraukos. Mažylį amžino Lietuvoje gyventys fotografai iš Ukrainos – Tati Frank ir Alex Selin. Įgyvendinant idėją taip pat buvo atliktas ir reprezentatyvus gyventojų nuomonės tyrimas. Jo metu lietuvių klausta, kiek jiems svarbus fizinis artumas ir kiek jo gauna realybėje. Rezultatai iškalbingi. Paaiškėjo, kad artumo poreikis suaugus išlieka labai svarbus. Visgi realybė jį patenkina toli gražu ne visi šalies gyventojai, o tai gali turėti liūdnų pasekmių jų emociniai savijautai. Net 81% Lietuvos gyventojų pripažįsta, kad fizinis kontaktas, artimo žmogaus prisilietimai ir apkabinimai jiems yra svarbus. Iš visų apklaustųjų 42% nurodė, kad tai jiems labai svarbu. Dar 39% sakė, kad tai jiems greičiau svarbu. Vos 10% lietuvių tikino, kad prisilietimai jiems nelabai svarbus. Dar 4% šio klausimo neturėjo nuomonės. Apklausa parodė ir tai, kad fizinio kontakto poreikis nelabai priklauso nuo amžiaus ar užimamų pareigų, tai aktualu įvairioms amžiaus grupėms ir įvairaus socialinio statuso žmonėms. Net emocinė įtampa bei stresas gali būti susiję su mūsų patiriamu fizinio artumo trūkumu. Vos tik orai šilti, vis daugiau žmonių pradeda ruoštis bėgimo sezonai. Vieni tai daro pirmą kartą, kiti grįžta po pertraukos, o treti jau ruošiasi veikti maratoną. Nepriklausomai nuo jūsų pasiruošimo lygio, svarbiausia bėgti saugiai ir su malonumu. Patirtimi ir patarimais dalijasi olimpietė ilgų distancijų bėgikė Vaida Žūsinaitė. Ne visi bėgimą pamilsta iš pirmo žvilgsnio. Vieniems jis atrodo monotoniškas, kitiems per daug varginantis, tačiau pasak Vaido svarbiausia atrasti savo tempą. Vienas stipriausių motivacijos varomųjų jėgų aiškiai jaučiama pažanga. Tiek fiziniai pokyčiai, tiek gerėjantis savijauta. Bėgimas visapusiškai stiprinanti veikla. Jis gerina širdies ir kraujotikos veiklą, stiprina kvėpamo sistemą bei raumenis, padeda reguliuoti miego ritmą ir mažina streso lygį. Tačiau jo nauda ne tik fizinė. Bėgdamas, pabūni su savimi, gamtoje atitrūksti nuo dienos rūpesčių, tai natūralus laimės hormonų šaltinis, sako Vaida Žūsinaitė. Mokslininkų teigiamų žmogus gyvena ne tik pagal laikrodį, kabantį ant sienos, bet ir pagal tam tikrą biologinį ritmą, nuo kurio priklauso vidaus organų veikla, jų aktyvumo ir pasyvumo laikas. Vienas geriausiai žinomų tokių biologinių laikrodžių yra cirkadinis ritmas, tai vadinamasis cheminis laikrodis, sudėtinga biologinė sistema, įvairių medžiagų, melatonino, kortizolio, adrenalino, cholesterolio, daugelio kitų, neuromediatorių ar hormonų koncentracija per parą dėsningai kinta. Šis ritmas turi įtakos miegui ir pabudimui, hormonų fermentų skirimuisi ir daugelį kitų kūno funkcijų. Teigiama, kad kepenys yra aktyviausios tarp pirmos ir trečios valandos nakties. Šis stambiausia virškinimo liauka sverinti nuo 1 ir 2 dešimtųjų iki 1 ir 7 dešimtųjų kilogramo, išsidėščiusi po dešiniuoju šonkaulių lanku ir atsakinga už visus medžiagų apykaitos procesus. Būtent naktį intensyviai valosi visas organizmas. Jei norime, kad šis procesas vyktų sklandžiai, nereikėtų prieš naktį prisivalgyti riebaus sunkaus maisto, būtina vengti streso, kuris sutrikdo miego fazes ir vegetacinę nervų sistemą. Inkstai taip pat yra organas, kuriam būdinga cikliška veikla. Tyrimai rodo, kad inkstai intensyviau filtruoja kraują dieną per naktį, tačiau šis procesas gali skirtis priklausomai nuo žmogaus gyvenimo būdo ir poreikių. Dienos ir nakties ritmas mažiau įtakos turi blužniai, nes ji kraujotakos organas, nors galima rasti informacijos, kad tarp 9 ir 11 valandos ryto blužnis yra aktyviausia. Šiuo paros metu blužnis padeda organizmui kovoti su infekcijomis, nes pagamina daug kraujo ląstelių. Miegas būtina sąlyga gyvybiškai svarbiems organizmo procesams, kurie vyksta būtent naktį, kai miegame. Viena iš pagrindinių miego funkcijų yra susijusi su atmintimi. Miego metu smegenys perdirba ir kaupia per dieną surinktą informaciją, stiprina neuroninės jungtis ir gerina atminties funkciją. Be to, miegas atlieka svarbų vaidmenį reguliuodamas kortizolio, insulino ar kitų svarbių hormonų gamybą. Tad turi įtakos net tarkim alkio bei sotumo pojūčio pusiausvyrai dienos metu. Miegas būtinas ir mūsų ląstelėms bei audiniams atsinaujinti, sklandžiai imuninės sistemos funkcijai, širdies ir kraujagyslių sistemai palaikyti. Be to, miegant pailsi mūsų psichika. Vyksta baltymų sintezė, galiausiai ilgalaikis kokybiško miego trūkumas gali sutrikdyti įvairias organizmo funkcijas ir padidinti lėtinių ligų, tokių kaip depresija, nutukimas ar širdies ir kraujagyslių ligos tikimybę. Informacija parengta pagal Publicum Sanitas, Lietuvos sveikatą ir žurnalą Savaitė. Geros jums dienos ir būkime sveiki. Klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Labas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Žemės ūkio ministerija nurodo, jog pasėlius deklaruoti bus galima iki birželio 13 dienos. Pažymėma, kad pavėluotai paraiškas bus galima teikti nuo birželio 14 iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Žemės ūkio ministerija akcentuoja, kad vėliausių tvarkos pakeitimų buvo palengvintos sąlygos pareiškėjams dalyvaujantiems ekologinėje sistemoje. Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa nebereikalaujama kiekvienais trejų įsipareigojimų laikotarpio metais deklaruoti plotus toje pačioje vietoje nustatoma, kad svarbu išlaikyti bendrą plotą. Melioracijos griovių bei melioracijos reikmėms sureguliuotų upių šlaitus tvarkantys ūkininkai galės gauti paramą už invazinių augalų naikinimą. Paramos galės kreiptis ūkininkai partnerystės sutarties pagrindu veikiančios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos fizinių ir juridinių asmenų grupės bei savivaldybės. Už griovio šlaito sutvarkymą numatomos dvi išmokos. Į šį plotą patenka melioracijos griovių ir melioracijos reikmėms sureguliuotų upių šlaitai bei 3 metrų pločio juosta virš griovio šlaito viršutinės briaunos, kur nustatytas invazinių rūšių augalų paplitimas. Taip pat 50 metrų ilgio juosta į abi pusės nuo nustatytos invazinių rūšių augalų paplitimo teritorijos šilgai griovio ir atitinkamai 3 metrų pločio juosta nuo griovio šlaito viršutinės briaunos. Akcentuojama, jog bendras paramai tinkamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 hektaro. Jį gali sudaryti ne mažesnį kaip 0,1 hektaro laukai. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkų komanda su Lietuvos ūkininkais, verslininkais ir kitais suinteresuotais asmenimis parengė Europos inovacijų partnerystės projektą Tvarus žemės ūkis, tvarus dirvožemis ir augalinė žaliava, kurio pagrindinis tikslas tobulinti kraikinio mėšlo ir kitų organinių medžiagų tvarkymo ir perdirbimo technologijas panaudojant kompostavimą ir kompostą perdirbant į birius granuliuotus skystus ir gėlinius organinius tręšiamuosius produktus, kuriais būtų galima išsaugoti dirvožemio drėgmę, sumažinti dirvožemių degradacijos procesus bei padidinti organinės anglies atsargas dirvožemį išauginant didesnės pridėtinės vertės augalinę žaliavą, pasiekiant racionalų gamybos savikainos mažinimą, teigiamą aplinkos sauginį, ekonominį ir socialinį efektą. Šiuo metu šis projektas yra finišo tiesiojoje. Kaip ir kiekvieną pavasarį šylant orams prasideda miško sodinimo sezonas, nepamirškite, kad įveisiant mišką būtina parengti miško želdinimo ir žėlimo projektą. Miškas laikomas įveistų, kai želdiniuose ar žėliniuose tolygiai išsidėščiusių perspektyvių medžių rūšių tankis, atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšės kiekį rūšinėje sudėtėje, atitinka miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus. Miško želdiniai ir žėliniai, skaitant augančius neplynųjų kirtimų biržėse, turi būti prižiūrimi ir saugomi iki 7 metų, kol susiformuos jaunolynos ir bus vykdomi ugdomieji kirtimai. Pavasarį įsibėgėjant vis dažniau mintis sukasi apie dažus sodus ir žinoma šiltnamis. Šiltnamis ne tik pagalbininkas siekiant užsiauginti derlių, bet kartais ir objektas, dėl kurio iškyla klausimų, ar jam reikia statybą leidžiančio dokumento, kada šiltnamis laikoma statiniu ir kokie reikalavimai tuomet taikomi. Valstybinė teritorijų planavimo statybos inspekcija primena, viskas priklauso nuo to, ar šiltnamis laikytinas kilnojamojo ar nekilnojamojo daiktų. Nekilnojamo daiktų šiltnamis laikomas tuomet, jei jis su žeme susijęs taip, kad jo negalima perkelti į kitą vietą nepakeitus paskirties. Taip pat svarbu, ar jo laikančiosios konstrukcijos yra sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Jei šiltnamis atitinka šios požymius, jis laikomas statiniu, o tai jau reiškia, kad jam taikomi statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimai. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės sveikatos kompaso. Lietuvos neišnešiotų naujagimio asociacija Neišnešiotukas startavo su jautrė viešinimo kampanija Nepaliestas, neapkabintas, nežindytas. Kampanija atkreipė dėmesį į artumo deficitą, su kuriuo neišvengiamai susiduria kiekvienas anksčiau laiko gimęs kūdikis. Tai itin opi, tačiau plačiai visuomenei mažai žinoma problema. Kampanija iliustruoja autentiškos dokumentinės vos 23 neštumo savaitę gimusio ir tik 560 gramų svėrusių roko nuotraukos. Mažylį amžino Lietuvoje gyventys fotografai iš Ukrainos Tati Frank ir Alex Celin. Įgyvendinant idėją taip pat buvo atliktas ir reprezentatyvus gyventojų nuomonės tyrimas. Jo metu lietuvių klausta, kiek jiems svarbus fizinis artumas ir kiek jo gauna realybėje. Rezultatai iškalbingi. Paaiškėjo, kad artumo poreikis suaugus išlieka labai svarbus. Visgi realybėje jį patenkina toli gražu ne visi šalies gyventojai, o tai gali turėti liūdnų pasekmių jų emociniai savijautai. Net 81% Lietuvos gyventojų pripažįsta, kad fizinis kontaktas, artimo žmogaus prisilietimai ir apkabinimai jiems yra svarbus. Iš visų apklaustų 42% nurodė, kad tai jiems labai svarbu. Dar 39% sakė, kad tai jiems greičiau svarbu. Vos 10% lietuvių tikino, kad prisilietimai jiems nelabai svarbus. Dar 4% šio klausimo neturėjo nuomonės. Apklausa parodė ir tai, kad fizinio kontakto poreikis nelabai priklauso nuo amžiaus ar užimamų pareigų, tai aktualu įvairioms amžiaus grupėms ir įvairaus socialinio statuso žmonėms. Net emocinė įtampa bei stresas gali būti susiję su mūsų patiriamu fizinio artumo trūkumu. Vos tik orai ima šilti, vis daugiau žmonių pradeda ruoštis bėgimo sezonai. Vieni tai daro pirmą kartą, kiti grįžta po pertraukos, o treti jau ruošiasi veikti maratoną. Nepriklausomai nuo jūsų pasiruošimo lygio, svarbiausia bėgti saugiai ir su malonumu. Patirtimi ir patarimais dalijasi olimpietė ilgų distancijų bėgikė Vaida Žūsinaitė. Ne visi bėgimą pamilsta iš pirmo žvilgsnio. Vieniems jis atrodo monotoniškas, kitiems per daug varginantis, tačiau pasak Vaido svarbiausia atrasti savo tempą. Viena stipriausių motivacijos varomųjų jėgų aiškiai jaučiama pažanga. Tiek fiziniai pokyčiai, tiek gerėjantis savijauta. Bėgimas visapusiškai stiprinanti veikla. Jis gerina širdies ir kraujotikos veiklą, stiprina kvėpavimo sistemą bei raumenis, padeda reguliuoti miego ritmą ir mažina streso lygį. Tačiau jo nauda ne tik fizinė. Bėgdamas, pabūni su savimi, gamtoje atitrūksti nuo dienos rūpesčių, tai natūralus laimės hormonų šaltinis, sako Vaida Žūsinaitė. Mokslininkų teigiamų žmogus gyvena ne tik pagal laikrodį, kabantį ant sienos, bet ir pagal tam tikrą biologinį ritmą, nuo kurio priklauso vidaus organų veikla, jų aktyvumo ir pasyvumo laikas. Vienas geriausiai žinomų tokių biologinių laikrodžių yra cirkadinis ritmas, tai vadinamasis cheminis laikrodis, sudėtinga biologinė sistema, įvairių medžiagų, melatonino, kortizolio, adrenalino, cholesterolio, daugelio kitų, neuromediatorių ar hormonų koncentracija per parą dėsningai kinta. Šis ritmas turi įtakos miegui ir pabudimui, hormonų fermentų skirimuisi ir daugelio kitų kūno funkcijų. Teigiama, kad kepenys yra aktyviausios tarp pirmos ir trečios valandos nakties. Šis stambiausia virškinimo liauka sverinti nuo 1 ir 2 dešimtųjų iki 1 ir 7 dešimtųjų kilogramo išsidėščiusi po dešiniojo šonkaulių lanku ir atsakinga už visus medžiagų apykaitos procesus. Būtent naktį intensyviai valosi visas organizmas. Jei norime, kad šis procesas vyktų sklandžiai, nereikėtų prieš naktį prisivalgyti riebaus sunkaus maisto, būtina vengti streso, kuris sutrikdo miego fazes ir vegetacinę nervų sistemą. Inkstai taip pat yra organas, kuriam būdinga cikliška veikla. Tyrimai rodo, kad inkstai intensyviau filtruoja kraują dieną per naktį, tačiau šis procesas gali skirtis priklausomai nuo žmogaus gyvenimo būdo ir poreikių. Dienos ir nakties ritmas mažiau įtakos turi blužniai, nes ji kraujotakos organas, nors galima rasti informacijos, kad tarp 9 ir 11 valandos ryto blužnis yra aktyviausia. Šiuo paros metu blužnis padeda organizmui kovoti su infekcijomis, nes pagamina daug kraujo ląstelių. Miegas būtina sąlyga gyvybiškai svarbiems organizmo procesams, kurie vyksta būtent naktį, kai miegame. Viena iš pagrindinių miego funkcijų yra susijusi su atmintimi. Miego metu smegenys perdirba ir kaupia per dieną surinktą informaciją, stiprina neuroninės jungtis ir gerina atminties funkciją. Be to, miegas atlieka svarbų vaidmenį reguliuodamas kortizolio, insulino ar kitų svarbių hormonų gamybą. Tad turi įtakos net tarkim alkio bei sotumo pojūčio pusiausvyrai dienos metu. Miegas būtinas ir mūsų ląstelėms bei audiniams atsinaujinti, sklandžiai imuninės sistemos funkcijai, širdies ir kraujagyslių sistemai palaikyti. Be to, miegant pailsi mūsų psichika. Vyksta baltymų sintezė, galiausiai ilgalaikis kokybiško miego trūkumas gali sutrikdyti įvairias organizmo funkcijas ir padidinti lėtinių ligų, tokių kaip depresija, nutukimas ar širdies ir kraujagyslių ligos tikimybė. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas, Lietuvos sveikatą ir žurnalą Savaitė. Geros jums dienos ir būkime sveiki. Klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
4: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
4: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, lyna.

kūgikų gilabų ryto visiems, katria jau insijungia rupariukų ir klausa utenas radijas laidas Turek Rakundai. Gegužės pradžia ir kažkokia atsiranda ukvata. Šiandien žinokit, kaip niekad aš, kaip sakant, laimingas, džiaugsmingas. Ar tai šalna čia, sakas, kokius padarė savo česius ir reikalus, ar tai menulį šitas didžiausias, vakar net angėlė, žiūri pralungelį, saka, lynai, pirmūros tokį menulį matau didelį. Aš sakau tau, jau kaip sakant, jau pirmūros, tai sakau, tu pralungų gal net ir žiūri, nes nigdy tu nepadaboji. Nu ir vėl apsibarėm, vėl apspikam, aišku, tik tai pasišpilkavojam, paskui susgadijam ir vėl visi, kaip sakant, su tolku gyvenam. Ale, žinokit, vis tik tai, pasakysiu jums liūdnų navinų. Taip, šiandien angelės nėra. Kuo naveikia, kuo nadara, niekas dėl tą nežina. Anksti rytį atskėliau, Prunskiui sakau, lakiam, Prunskiui sako, lakiam, paliekam, da, užklausę angelį, sakau, paliekam. Ir va šitai va su savo arkliuku Prunskiuku, va ir atalakiau prie ruparinės, aš sakau, angelyt, žinokis, ilsaikis ir galų gale, da, daržai netvarkyti, šitas šalnas rosnės kiek pridarė, viskas reikės per naują tvarkyti, daryti. Nu, kaip ir jum dėl tą, viską niekai nepridarėt, laužų neprikurinat, tenai, kaip sakant, šilumas nedarėt ir tenai jakiugi, kaip sakant, laistimų ar purškimų vandens irgi netlykat. A žadai ir nuėja zanits. Taip, kad derliaus nebus, viskas. Ateina, kaip sakant, jau šitasgi neprivalgyma česas. Nars ir šiandien minim tarptautinį dienų bedietų. Ar čia nai narakė ar nenarakė, ale vis tik tai va šitai panukryta. Nu, ale, dieta bus dietų, galėsime ažvalgyti riebiau, ale vis tik tai ateina giršvintė. Gražiausia, nastabiausia pavasarė šventė. Tai yra motinas diena. Vat jauku, bet pagarbų tevam išreiškiam gana visakiais būdais. Ale vienu dienu metu šitas pagerbimas yra išreiškiamas ypatingai. Jau tadu visų graudulį šitų susijėmi širdin ir tadu jau, kaip sakant, paminavoji motinas dienų. Lietuvoj motinas diena yra švenčiama pirmų gegužės sekmadienį. Kuo šita šventė tokia interesna ir ypatinga? Kokia šita šventė tradicijas išlyka iki mūsų dienų, a kokias atsirada neseniai, kų davanot mamai per motinas dienų. In šitos ir kitus klausimus, kaip sakant, jau aš pabandysiu atsakyti su jūsų, kaip sakant, pamačiimu. Taip, kad turėkit rakundai, pasbusma, pasutravasma, o, net ir pavalkos aš dėsiu šiandien. Taip, kad visi katria nori paštrinti savo smegenys, pilkas lastelas, pastart kansiliumų pasdaryti, a tai pabūkit šitoj adinoj ir gaustat šumnų dovanų. Na, man. Nenangėlės.

Tau linksmai kultivuojanti. Kasdieną dainuoju aš tau, tik tai tau. Vieta širdies mano vakuojanti.

reikia atsidėti kepurę, nes vis tik tai šalna buvo ir šeitin laukų. Dabargi pats gražumas. Saula jau pakilus, pradeda šildyti, jau žiūrėk ir jūsų mašinas lungai atitirpi. A, kaip sakant, lauki, taigi iš vis net ne mašina rūpi, a vis tik tai gamtas gražybės. Pirmoji gegužės dekada ir pirmas sekmadienis, kaip ir minavojau, mum davanoja mamą šventi. A mum leidžia jų padavonot savo mamam. Tai jau atvedė mus in šitų pasaulį, pakilėja, palydėja. Dabargi pasaulis galbūt dėl ta labai ir didelis. Anas gali nuvesti mum labai toli, toli na mamas ir net na namų. Ale jaks atstumas negali pakeisti mūsų bendrystės ir meilas, kad ras turi pakakti ne tik tai šventėm, ale ir kožnų dienų. A kaip jūs myslėt, kaip vyksta gamtoj? Ar yra giminavojama mamas diena? Ar iš vis yra taks suopratys kaip mama? Gamtoj gi mamų vis dėl ta daug. Todėl ryšys tarp jų ir vaikų labai interesnas ir skirtingas. Kai kam anas išlieka ilgai, kitiem dabokiai atrodo visiškai netenka. Taip, kad daugeliui visakių gyvūnų, bestubūrių, savo vaikų netenka matyti. Padėję kiaušinį su, kaip sakant, jau saugeliai tik tai nusibaigė, žūsta, a nauji, dar tik pirmos vystymo stadijai esantys jūs palikuonys yra savarankiški, nelaukiantys gi mamytės globas. Dėl ta, bendruomeniniai visakie vabaliokai, kad ir vapsvas, krūsdėlas ar bitelas, savo atžalas augina, pridaboja. Negalėtum sakyti, kad tada daro ir mama. Neiš tikra jau jų šeimas motinas tik deda kiaušiniokus. A jauniklius augina darbinykės, ar tenai kokie kiti beličiai individai. Žinioj, ir čia būna išimčių. Va, kaip sakant, kamanių, vapsvų peržemaisių motinas pačias padeda, jau ir pradeda lizdus. Jasgi ne tik tai deda kiaušiniokus, ale ir renka maistų, pačias augina ir maitina. Pirmasis darbinykių kartas ir vadas. Vėliaugi vaikau, kaip jau pridabojimas, kaip sakant, jau perims ir jau šitas talkininkės. A kas jau vis tik tai gamton padabojus, tai daugelis stuburinių gyvūnų, žuvys, varlegiai ir apliai, savo vaikų visiškai neaugina, neglabo. Boja ir jų net nepažįsta ir nepripažįsta. Maža ta, žuvelas visokias, varlas, gyvatės drežai gali medžioti net ir savo rūšės jaunikliokus. Vieninteliai tikri savo vaikų augintai yra paukščiai ir žveriokai. Todėl, kai kalbam apie artimų tėvų ir vaikų ryšį, dažniausiai ir mysliam apie šituos gyvūnus. Ar anys panašus in žmogiškus ryšius tėvų ir vaikų meilai? Galima pasakyti iš roza. Jų ryšiai yra daug tikresni ir glaudesni, net ir naširdesni. Juos nėra ne menkiausia trupinė išskaičiavimą ir myslymą, kad už kožnų gerų darbelį bus kuo nors atsnagradyta. Ar gyvūnų meilą, ištikimybę ar tėvystę vaikystė yra kaip ir vertinama, ar juos galima pamatuoti? Va, dabargi briedės atsivedė briedžiukus. Anysgi gimsta ilga koja, nabagėlė ilgo mausim didelėm akim. A jasu, kokie gražus. A kaip juos mata ir supranta motina briedė. Ar galgi atstikti šitaip, kad ana savo briedžiokų paliktų, ar nuneštų gyvybės lungelį? Žinioj, kad ne. Mamas instinktai yra labai stiprus. Anagi savo mažiukus tikrai apgins, na bet kokią pavojus. Kaip ir mūsų. Mamas.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Atšlaima navynas, iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Sveiki gyvi, praėjo nedėlė, česas atšlaima navynam.
0: Atšlaima navynas.
1: Kad Lotską pradėsiu na praeitas nedėlės rekordą. Nu tai va, klausykit, praėjusiu nedėliu valstybinė miškų urėdijas ir aplinkos ministerijas organizuotam nacionaliniam miškasadį buvo pasadinta net 2 milijonai 800 tūkstančių medelių. Šitie kiek Lietuvoj gyvena gyvintajų. Tadu investas ir rekordinis skaičius naujų miškų, net 800 hektarų.
0: Atšlaima navynas.
1: Kad Lotską reikia paminavoti ir 100-metį. Nu tai va, klausykit. Jurbarka rajono miestelį gyvenanti Valerija Dakauskienė švinčia 100 metų jubiliejų. Anagi tikina, jak nesutika blagų žmonių per savo gyvenimu, a svarbiausia gyvenimi su nieko nespykti. Piktumu, saka, niekam nelaikau ir nebėra kahdu. Visi mano bendramžiai jau anapilin iškeliavi, šmaikštavo 100-metį. Rozų su dukru gyvenanti guvi iškalbi ir gerų atmintį turinti senolą, kad prasidėjo antras pasaulinis karas, mokęs Kauno Saulės gimnazijai. Mokslus teka nutraukti ir dėl to Valerija išmoka spausdint mašinėlį, dirba draudimą įstaigai, a kai perskela į viešvilį, darbavas urėdijai bei profesinės technikas mokyklai. O, šaunuola.
0: Atšlaima navynas.
1: Dėvuliu tu brangus, kas dedas Panevėžį? Panevėžį girtas 55 metų keleivis sumušė laisvu česu taksistį dirbančių 25 metų materiškį. Vairuotoja šitą šoferką pagal iškvietimų paėmė keleivį ir nuvežė jį į radiją gatvį. Pasiekiais tikslų, šitas vyriokas apsvaigys navelnę lašų atsisakė susmakėt už kelionį ir trinkę šoferkai in runkų ir da kakton davę. Mušeika buvo šitaip girtas, kad net neinstingė papūstę policininkui paduotam alkagolę matuokliui.
0: Atšlaima navynas.
1: Dėl to reikia paminavoti ir kas vyka Utenoj. A Utenoj gyvat šitoj nedėlė gegužės 4 buvo surinkta Švinta Florijona ugnegesių glabėjų gaisrų sergėtajų dienas minėjimas. Šitiemgi ugnegesiam buvo įteikti garbingi apdovanojimai už pasaukojimų darbų drąsų gelbėjant žmonės bei turtų. Padėka skiria ir Utenas rajoną nauja valdžia. Taigi, žinokit, kad girdėta net ir buvo, kaip sakant, nusfotografavį šalmais aš sėdėjai ir net išbandė gesintuvus.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Nu tai va, šalta ir vėjuota gegužė, tai derliui tik tai in naudų, taip kad nebūkit jau nusminį. Lakštingala vidury gegužė sučiulbėja, ar spiečias bytės, bus karšta ir sausa vasara. Gegutės kukavimas, kregždai neparlėkus, gražiai žydėja, bet mažai vaisių užmežgė kaštonai, būrė dėl ta vėsių ir lėtingų vasarą.

Žmonės kalba, kad buvo kažkokia tai valpurgės naktis ir tenai šoka raganaitės, net ir mano angelių kažkas tai matė. Ale dėl to jau vis tik tai aš myslių, kad ir Ana Rozais turi šitą raganiškumą, ale kitų Roz turi ir

0: patogu. Šindygim inovojama tarptautinę dieną be dietų. Taip, kad vėlėjai šindyje galit, kaip sakant, tik tai diržų ras, atsisegat pilviokas iškrenta ir spakainiai visų dienų minavot tarptautinį dienų be dietų. Būtent šitų dienų visam pasaulyje skatinama atkreipti žmonių, ypač jaunimą, dėmesį į visokias problemas dėl svorio. Jaunimas nėra tai klaidingai myslyje, kad tik tai liesa žmogus gali būti laimingas. Nu ir pradeda durnavoti. Dėl šitas priežastės dažniausia paauglas mergiotės serga visokiogi, kaip sakant, žinu, anoreksijų. Badauja, nes bija sustarėti. Ir net, kaip sakant, jau dėl tagi tolkas reikia turėti. Reikiagi vis tiek žmogų pamaitinti. Ir šituo rozu, kaip sakant, jau kas linas be mėsas, tai jau tikrai neišbus. Taip, kad maltas mėsas ir porų sriuba pas česas. Žodžiu, kaip su galkelam ar tifrikadėlkiam galim pasdaryti. Reikės nei daug, nei mažai. Pusę kilogramą maltas mėsas. Porą porų, porą morkų, cebulę. Reikėtų, kad sakant, jau riebiau ir jau būtų sotų ir kantanti būtumėt, tai reikėtų 300 gramų lydytą sūrę. Porą litrų vandenę, nu da ir sultinę kubelių ar ledą gabaliukų, šaukštą alyvagių aliejus, druskelas, pipirų ir petruškų. Nuvalytas morkas ir cebulius supjaustyt reikėtų kubeliais. A porų reikėtų žiedais. In šitų jau puodų supilt alyvagių aliejų ir pakepint maltų mėsų. Dėl tą sudėkit porus cebulius bei morkas paskaninkit druskų bei pipirais ir kepkit viskų rozų. Dėl tą paskui jau to čiesų suberkit ir sultinę kubelius. Pripilkit vandenę, nu ir pakuntrikit, palaukit kol žvirs. Viskų virkit in vidutinės ugnės apie 10 minučių. In šitų sriubų sudėti lydėtų sūrį ir gerai išmaišyti. Patiekit su smulkintam petražalą. Va, jum ir Petrovo paminėti, kaip sakant, tarptautinį dienų be dietų. Belieka tik tai palinkėti jum gerą apetitą.
1: Uoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Uoika ir petelnė.

0: tą šitie kalbėtai visokie gyvadinami sinoptikai, tai jau žada, kad nugi kažkada jau saka, sušils vis tiek, tu pakontriki dienų kitų, datinai bus šalna kokitinai ir ta ir kitų naktį bus, ale vis tik tai ataisgi šiluma. Ne šitoj nedėliai, tai kitoj. Ne kitoj, tai da kitoj. A dabok jau ir birželis ataiso, tada ir vasara prasidės. Šitaip galima ir, kaip sakant, jau susmyslite ir primyslite. Nu, ale dėl ta ne apie tai dabar mėlėjai ir brungėjai jūs mana. Čiesasgi ateina pavalkam, nes jau gai laida in pusėja, a dėl tagi šumna prizą tai reikėtų gai inteikti. Tai vat žinokit, pazvanikit telefonu 64111 miesta kodas 83189, dedu pavalkus ir atsakystat jūs man in klausimu.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Gali zvanyti kokią jau ir graži daili materiškę, katra jau minavos ir motinas dienų. A, tai tada, kaip sakant, jau galėsma ir pasišnekėti pasutaravate. Bet gali, kaip sakant, jau ir kaksai vyriokas, talkaunas, kaip sakant, ūkiškas, tai maž kokį nors ir patarimų duos. A, pavalkai šiandien va tokie va bus. Nežinau, ar lengvi, ar sunkus, ale dėl ta, kad Locka man atsakykit. Atrieda ryderis, netaks jau didelis, iš molia bažnyčias per medinį tiltų. Kas čia galėtų būti? Atrieda ryderis, netaks jau didelis, iš molia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir laukiu jūsų dabargi skambaliuką. Telefonas 64111. Miesta kodas 83189. Kas galėtų būti darozų kartojo? Atrieda ryderis, netaks jau didelis, iš molia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir pazvanykit.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: stiprią tokias melodijas ir skambutį galima sulaukti. Labu ryto.
1: Tai labu ryto.
0: O, Juliukas, sveikas gyvas.
1: No, tai gyvė buvo ansustyti.
0: Sakai senokai, no tai kaip šalnas ar atlaikiai, klausyk, a?
1: Ja, tai kaipgi pakaldru, atlaikau.
0: Oi, tu šmykis, tu pakaldru, tai jau žinai, koždas gali. Man Angelė irgi pakaldru daug atlaiką, kaip sakant, jau tenai ir miega terapijas visas ir visako. No, tai jau, Juliau, kaip gyveni, kaip tu turės, kaip tu laikais, kur tu prapuolys buvai, kad Lotska dabar, a?
1: Pagidavėjau tavo damomis, damom paskambinti.
0: Ai, ai, koks tu džentelmenas, žinok. Nu, tai jau, kaip sakant, jau tau tada žemai kepūrį linkiu ir klausiugi, ar pasruošys pavalkus atsakyti.
1: Bandysiu, jeigu...
0: Nu, tai, Juliuk, tada, vat, suskaupk jau, a, kai suskaupys, tai ir atsakyk, kas čia galėtų būti, atrieda ryderis, netaksiau didelis iš molio bažnyčias per medinį tiltų.
1: Tai gal čia žirnius valga su mediniu šaukštu.
0: Aha, a tai molio bažnyčia, kas čia galėtų būti tada?
1: Kas? Tadė,
0: Ačiū vas žmolinis, bonas. Va, matai, koks tu razumnas. Tu, kaip sakant, kaip enciklopedija vaikščiainti. Nu,
1: tai kaip žmolinis,
0: bonai. Nu, va, ot Žilvičių gatvės Razumovskis, aš tau pasakysiu. Tai taip, kad žinok, tu praudu ir pasakai, kad ryderys taigi yra žirniai, ataks netaks. Molia bažnyčia tai yra puodas arba bliūdas, a medinys tiltas tai yra šaukštas. O tai tu jau, kaip sakant, jau...
1: Nu,
0: Su myslia, man tai atrodo, tik kaks įsi sufleris vis tik tai prie tavo, ausias, trynas, anas, tenai, kaip sakant, tada visku ir tau sufleruoji.
1: Su keturiam kojam gulis ir tiesis ir topkes.
0: Sufleris, ane?
1: Aha. Keturiam kojam.
0: Nu, tai Juliuk, tai žinok, tada, kaip sakant, kad Lotska jau prie progas, kai jau žinai, kad čia esu būna Angelė, tai yra taisi davanas, gerai?
1: Tvarkoj,
0: nu tai spaudžiu tau, kaip sakant, runkų, būk drūtas, tvirtas ir, kaip sakant, nesušalk per šalnas.
1: Ačiū.
0: No, tore krakundai.
1: Ačiū, gerai.

0: kalbos atskristų.
1: Kol ta Julija dainuoja apie tai, kad kujeivėjas pasakė, tai aš jums žinokit irgi pasakysiu, tai kokiasgi yra motinas dienas tradicijas Lietuvoje. Vat dėl ta, kadangi skirtinga šalį švinčia skirtingam datam, tai jų šventės turi ir skirtingas visokias potekstes. Ir reikia turėti rakundą ir atsižvelgti ir pažvelgti į lietuviškas motinas dienas tradicijas. Dėl ta viena iš pagrindinių lietuviškų motinas dienas tradicijų yra, tai kaip sakant, anapilin mamyčių pagerbimas nuvykus į kapines ir uždegus žvakelas aplankimas. Ir dėl ta paskalbėjimas prisiminti pačius gražiausius, kaip sakant, akimirkas. Šitaip taip pat, kaip sakant, mamas dienas progų laikamas ir šventas mišias bažnytėlai. Mamas yra gausiai lankamas, jom dovanojamas gėlą, saldumynai, paperiniai atvirukai siunčiami dėl ta račiau. Ale turėkit rakundai, kad šeimų bandama atvirukus pasdaryti patiem arba su ūktelėjusiu vaikiokų pagalbu. Juk baisingi, kaip sakant, jau mamytei ukvata gauti, kad ir na anukėlę, kaip sakant, jau davanėlai ir jau kad ir mačiutė esi. Ale vis tik taigi, kaip sakant, vat, vaiką, vaikelis irgi labai svarbu, kad palabintų mamas dienas progų mačiutį. Žinioj, kad mama sulaukia itin daug dėmesio ir sveikinimų visakiosgi šitos dabar vadinamos socialinios tinklos. Dėl ta, jau ką, bet tai yra dėl ir šitą komercializavimą ir Lietuvoj. Jau šitą šventęgi, kaip sakant, pakankamaigi vis tik tai jau daras viešesnė. Nors reikėtų išlaikyti tradicijas, kad ana būtų privati, orientuota į šeimas, be didelių masinių renginių. Aiškugi, kad, kaip sakant, pagerbti viešai mamytės, tai labai svarbu ir reikia. Ale vis tik tai pasbūtę šeimoj, arozų vien tik tai su mamyti yra 100 ros geriau.

0: ruporą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė.
1: Turėt rakundą.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dėl tam muiluotas vanduo paruoštas, klizmas išmazgotas, dabar jau jum gydysma. Nenusgauskit, aš posijau tik tai. Gydysma kitų, kaip sakant, jau reikalų ir vis tik taigi vasara artėja į nosęs, pavasarį pradeda skleistis, bujotis, žalumas visokias ir žydėti augaliokai, nu ir prasideda. Net specialistai, net tapylė ir net felčerkas zinutė saka ir net hygienos institutas informuoja, kad remi mentis, kaip sakant, personalinį alergiją simptomų prognozavimą sistemų, alergija žiedadulkiam rizika šito čiesu yra labai didela. Turėkit rakundų, tie, kad rečiaudį šniurpšėjate ir snargliuojate, tai čia žinokit, jumgi, kaip sakant, prasidėja alergija na žiedadulkių. Ir kų darystėt paklaustą, ta kūgi galiu aš jum atsakyti, kad žiedadulkių sukeltas alerginys šitas rinitas yra bais dažna liga. Alerginė rinita simptomai apima nosį, ale gali išplysti ar paveikti akis, ausis, sinusus ir net plaučius. Dažniausia pasireiškinti simptomai yra nosės niežėjimas, sloga ir čiaudulys. Būkit supratlyvi ir in tokius žmonės, kaip sakant, jau iš gerumą pusės dabokit, a ne piktai stebėkit, kaip koks nors snargliuojas ar čiauda. Alerginį rinitų šitų gydą tik tai, kaip sakant, jau daktarai, nors gali ir tapylę pagydyti. Rekomendacijos alergiškiems žmonėms, kaip sumažinti žiedadulkių poveikį sveikatai yra vataksai. Venkit lankytis parkuos, sodos, visokios vietovės, kur daug augalijas. Jeigu įmanoma, venkit tiesioginę kontaktą su augalais. Žodžiu, nevaikščiakit, nebraidžiakit papievų, neglostikit ir nebružuokit žiedų ir, kaip sakant, kitų dalykų nerušiakit, abukit aš sidarį ir, kaip sakant, profiltruotų oru kvepuokit. Važiuodami mašinų, laikykit uždarytus lungus, vėdinimui naudokit oro kondicionavimą sistemų ir kitus, kaip sakant, technologinius išmislus. Rekomenduojama atsisakyti kelionių motociklais, dviračiais ir mopedam. Lykit patalpoj vidurdienę ir popietės čiesu, nes tai čiesas, kai žiedadulkių koncentracija į orą yra didžiausia. Mažiausia žiedadulkių krūviai tikėtini yra ryti. Vadėl ką aš jums kviečiu rytais visų laikį išeit laukan? Dėl ta, kad, kaip sakant, aš razumnas. A jeigu laikat naminius gyvūnus, katria laidžio čiesų lauki, prieš parsivesdami in patalpas iššukuokit juos, ada geriausiai išmazgokit. Patalpas vedinkit iš ryta, a naktį lungus laikykit aš darytus. Insrenkit na žiedadulkių saugančias apsaugas visokias. Jas dažniausiai montuojamas in šitasgi kaip fortkės, orlaidės ir lungus. Kad žydėjimą čiaisų būtų galima išvedinti patalpas, pagerinti orą kakybį, namuos ir būtų išvengta alergienų. Na žiedadulkių apsaugančias šitos, kaip sakant, jau orlaidės yra inmantuotas specialus visokie filtrai. Turėkit šitų rakundai. A prieš išeidami in laukų, jeigu jau prispyrė taksai reikalas. Tai patepkit nosęs lundas tepalu ir masteli, tai apsunkint žiedadulkių patekimų in nosį. Arba dėvėkit apsauginį veidą kaukį. Lauki būkit su akiniais na saulas. Šitai mažiau žiedadulkių pateks in akių paviršiaus. Ir apsisauga dėl tada padeda ir galvas apdangalas. Kepaliušis ar tinai kokia nars skarela. Turėkit šito rakundai.
0: Kad nestvertų

0: Hyundai.
1: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
2: Nu, tai ačiasasgi, kaip sakant, papasakote ir tokių istorijų. Nu, tai žinokit, šinai, tokia istorija buvo, nu, kaip pasakant, veseliai. Nu, tai vat ir klausykit, kaip šinai, kaip buvo. Vat buvo šitas reikalas visai neseniai. Taksai Petras Lepinskas tuokęs pirmų rozų. Tadu da jaunas, kaip pavasarė žala, jo draugas Gulkis posakoja kalbų vestuviugi, kaip sakant, puotai. Spiliečiai, saka Gulkis, draugai ir bičiuliai, kol da galim, kol valiojam, pagalvokim blaiviai. Mes neperkam katės maiši. Jeigu sakysma, mūsų širinktosias viena koja trumpesnė ir visi svečiai susirinki pradėję žiūrėti jaunųjų. Negi, saka Gulkis, aš tik tai šitaip sakant, kad ana trumpesnė ir mes jų renkam, tai sustaikam su tuo visam gyvenimui ir nelaukiam, kad bus kitaip. Arba jeigu mūsų širinktas su kupreli, nors inspėti žmonės, ale vis tik tai pradėję, kaip sakant, irgi dabotė in jaunį ir ieškot ją kupras. Kad čia tik tai vaizdingi palyginimai, taliau Gulkis jau posakoja, vis tiek susirinkusiai apdaboja jaunai. Tai juk žmona nebanda tas kupras sulygint, sakė ir tiesia Gulkis. Taip tu raidatume elgtis ir su vadinamam dvasiniam savybėm ir būdu ir charakteriu. Juk kožnas, vadinamoji dvasia yra bent kiek kuprota ir šleiva. Ir va, mes imam neatsargiai runku šitų dvasių taisytę. Daram visokias operacijas ir net be narkozę. Taigi, draugai, bičiuliai, broliai, sakė Gulkis, pacientųgi sopa. Mūsų dvasinės savybės tokias pat kaip ir fizinės. Anas mum duotas visam čėsui. Jas žinomas išunksa ir jei jas priėmi, turi prie jų taikytis, a ne laužyt. Žinioj yra ir šiek tiek pataisamų dalykų. Yra net gerokai pataisamų. Ale dėl ta būkit atsargus. Ir atsargiai, švelniai, taktiškai su meilai visų tų darykit. Primenu, pacientų sopa. Man tai atrodo akivaizdus dalykai ir kalbu aš dėl visaką, kad kitų rozų apakinti aistras, Gulkis padabauja į jaunuosius su šypsenu ir ašaram akys. Tai sakau, apakinti aistras, galim šitai aš miršt, aš tai ir išgerkim, baigia kalbų šitas Gulkis. Nu ir ku, belieka tik tai pridurti, kad Lepinskas neseniai vedė trečių rozų, a Gulkis kaip ir tadu yra senbernys, saka iš principo. A gal bijodamas operacijų šitų be narkozės. Vat kaip būna.
1: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Vižinė adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokų.
1: Su metais Levutė vis mažiau pradeda siūtę, vis daugiau tik tai dalina patarimus. Tai vat ir šito čia sužinokit, jau saka Levutė, nieką aš nesiūsiu, jau vižinė adata net ir ton, kaip sakant, ne improvijų jau siūla. Tai kūgi, saka, su mano regėjimu be prisiūsi, a vat patartė, tai aš galiu. Ir saka Levutė, pavasarį žmonės kažką kietai vais kitakie, interesni, mėly, gražus ir dėl ta labai šypsas savo grozais bedunti šypsenu. Ai, su pavasario tai ir nauji gal ta klapatai. Mesgi moteriai, saka, dažniausia, pasdabojam in veidradį, domime savo išarį. Atas, katras nori madingai rinktis, visada atrodyt gražias ir žavęs, turi išlaikyt ir dailių figūrų. Šitoj vietai atsidusau aš prisminys, kokiagi figūra yra pasangėlių. Kožna moteris peržiūri savo garderobų ir stengias jį atnaujinti. Ne visamet tam reikia daug pinigų, saka Levutė. Išradinga materėlą gerai pamastys ir pamyslis, kaip naujai suderint turimus, kaip sakant, drabužėlius ir kitas drapanas. Kokį ansamblį sukomplektuoti, kų pirkti, kų persiut ar nusmegsti. Visakia puspelčiai, apsiaustai iš vandeniu nelaidaus audinę, palerinas, triukės, bliuzonai, diksniuoti paltai yra pagrindiniai dėl ta rūbai, kad mes dėvim kožnų pavasarę dienų. Į žeminę paltą įsegi šiltų pamušalų, suteikiam jam naujų paskirtį. Kad net zbostų parenkam naujus aksesuarus, naujas formas kepūrį, languotų šalikų ar skarelai. Galima aš sijuosti platų adinį diržų. Diržas iš rozą pakeis gaminę formų ir siluetų. Prie klasikinių kostiumų ar paltų labai madingi vyrišką tipą ir skrybelas. Va čia dabar jau aš sunerimau, nes jeigu ta angelė atims mano paskutinį skrybelį, tai jau aš savo, kaip sakant, jau praplikusiu galvų, tai jau in žmonės neįsiu. Kostiumėliai, saka Levutė, siuvami iš visakių pusvilnaninių ar vilnonių audinių. Labai madingi, saka, plaukuota paviršiaus audiniai. Čia aš jau pasglošiau savo krūtinį. Tvidai, būklę, austi, eglutį, lunguoti ir jėstuoti. Mėgstami audiniai, saka, kampanjonai, katros galima derinti tarpusavį. Žinioj, atsižvelgiant ir in audinę spalvinį gamų, struktūrų ir faktūrų. Saka šita mūsų kriaučianka.
0: Vižinė adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokų.
1: Nu, kumelėjai, vat ir čiesas ateina, kaip sakant, atsisveikinti, prabėga šitą adyną, vėlgi, kaip sakant, lotskai pabuva, Julius laimėjais auksą karūnų šitų, aš sidėjais, aš jums dar rozo primenu, kad artėja motinas diena. Taigi va, jau šitą sekmadienį. Tiek mišios atbūkit, tiek kapelius aplankykit, jeigu mamytė esi išėję anapilin. A jeigu gyvas, tai būtinai su bukietais, su cukierkam, su, kaip sakant, naujų gražių ševeliūrų, apkabinti, išbučiuoti, išglostyti ir skirti maksimalų didžiausių dėmesį savo matinėlą. Būkit laimingi, šipsokitės ir būkit kantanti. Pasaulis, anasgi žinokit, atiduoda viskų tų patį, jeigu jūs kunars duodat pasauliui. Taip, kad nebūkit kakie su rūgeliai, nespykit su žmonėm, būkit šimtamečiai ir geranoriški žmageliai. Susgirdėsime jau kitoj nedėliai. Sudėjau.

0: savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Smagios, šiltos ir džiugios šiemet buvo šventosios Velykos. Tiesiog tas šilto oro gūsis, neaišku kur. Gal iš Afrikos, jeigu su Saharos dulkiam. Gal šiaip kokių piečių kraštų apsupo mūsų Lietuvėlę. Ir iš tikrųjų žmonės ne vien už stalų sėdėjo, bet ir pasklydo plačiai prie ežerų, po miškus, į gamtą, kvėptelti to tyro pavasariško oro, pasiklausyti paukščių giesmių. Dėkui Dievui už tokias gražias šventės. Belieka laukti, kol tas oras nusistovės. Vasarinis, pavasarinis ir ištverti visas negandas, visas šlapdribas, šiaurinius vėjus, kaip nors lauksime. Ir šiandieną noriu apsistoti netolimoje mūsų kaiminystėje, Panevėžyje. Kažkaip pagalvojau, anksčiau turėjau tokią tradiciją pristatyti, kas vyksta Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje, operos teatre, Kauno muzikiniame teatre, papasakoti apie pastatymus naujausius. O štai pagalvojau, prie mūsų Utenos didžiausias miestas, liktai Panevėžys, o kodėl aš apie Panevėžį niekada nieko nepasakoju. Tiesiog paklausiau savęs, nes Panevėžyje irgi daug iškilių asmenybių gyveno ir kūrė ir garsino tą kraštą, ne tik legendinis režisierius Miltinis. Norėčiau šiandien jums papasakoti apie kompozitorių, pedagogą, chorvedį, vargonininką Antaną Belazarą. Gal ne visiems girdėta ta pavardė, bet kai kam tikrai kai kas esate susidūrę. Taigi šios asmenybės veiklos vingiai yra neatsiejami nuo Panevėžio kultūros. Jisai gimęs 1913 metais, taigi praėjusių metų pabaigoje buvo paminėtas jisai ir pagerbtas ir 110-osios gimimo metinės paminėtos Kraštotyros muziejuje surengtame vakare Panevėžio. Ir savo prisiminimais, nuotraukų, akvarelių ekspozicijomis dalinosi kompozitoriaus dukra, violončelininkė ir pedagogė Danguolė Belazaraitė. Turtinga Antano Belazaro ir jo giminės istorija sovietmečiu buvo nutylima, o juk protėvių vardai ir veikla buvo žinomi jau 15 amžiuje, tai gal pagaliau reikia priminti kuklų kompozitorių pažinojusiai visuomenį apie jį, nes jis to nusipelnė. Istoriniuose dokumentuose randama įvairių pavardės variantų – Bielozaras, Bielozorski, Belozorovič, Belozoras ir kitokių atmainų, o pavardės kilmė – pravardinė sudėta iš dviejų slaviškų žodžių – Bielo ir Zor, įvardijantį žmogų šviesiomis akimis. Istoriniuose šaltiniuose rusų, lenkų kalbomis pavardės rašyba įvairavo, kol 20-ame amžiuje pagaliau nusistovėjo Belazaras. Nors Antanas Belazaras nešiojo akinius, neskankino regėjimo problemos, tačiau pavardė atitiko jo skaidrų pasaulio matymą, geranorišką žmonių vertinimą ir šviesos regėjimą dvasinės kultūros labirintuose. 16-17 amžiuje Belazarai užėmė aukštus valstybinius postus. Jų Vienevos herbe puikuojasi stumbro galva su auksiniu žiedu šnervėse. Virš skydą vainikuojančios riterio karūnos iškilęs auksinis liūtas, letenoje laikantis kardą. Nuo 17 amžiaus Belazarų istorijoje minima Upytės kaštelionų giminės atšaka, kurios pradininkas buvo Stanislovas Belozoras. Belazaro pavardė, kad ir iškraipoma, buvo minima ne tik Upytės pavietė. Artimiausias panevėžiečiams daug žemių apriepęs Grinkiškio Radviliškio rajone dvaras. Anksčiau Sarvais vadintas dvaras minimas jau 15 amžiuje, kai 1554 metais Nikolajus Loveika įsūnijo giminaitį Joną Belozorą ir jam dvarelį užrašė kaip palikimą. Nuo 16 iki 20 amžiaus vidurio dvaras buvo Montvidų Belozorų nuosavybė. Manvidas Nikolajus Belozor buvo Trakų vaivados Andriaus Sako sūnus. Ir baigiantis 15 amžių jo vaikaitis pasirašydavo Vojciech Montvid Belozor. Iki 1623 metų dvarą valdė Stanislovas Belozoras, jis fundavo Grinkiškio bažnyčią, kuri buvo pastatyta 1618 metais. 1791 metais Grinkiškį paveldėjo Jonas Belozoras, netoli Vilniaus esančių Kairėnų seniūnas, o 1921 metais po tėvo Aleksandro Belozoro mirties Grinkiškio dvaras su palivarkais ir miesteliu atiteko paskutiniai valdytojai dukrai Aleksandrai Montvid Belozoraitei. Dar šioks toks palikimas kitose parapijose teko seserims Elenai ir Zofijai. 1924 metais žemės reformos valdyba palivarkus seserims padalino, dalį žemių išnuomojo gritelnikams, dalį išparceliavo. 30 nupirko Aleknų šeima, greta kūrėsi ir Blėdžiai. Šiose šeimose augo būsimieji Panevėžio dramos teatro aktoriai. 1927 metais parceliuotuose plotuose kūrėsi būsimo poeto Vytauto Bložės tėvas Pranas, o Aleksandra prieš antrąjį pasaulinį karą ištekėjo už vietinio Jono Ramanausko Rimvido ir dvaras įgavo lietuviškos kultūros žymių, tačiau 1940 metais buvo nacionalizuotas. Su Grinkiškiu siejama ir kita giminės atšaka prasidėjusi nuo Kazimiero Karolio Belozoro, o jų palikuonius 19 amžiuje sieja kunigaikštytės Felicijos Puzinaitės, Jono Vito Modesto ir Vandos Vrublevskytės vaikai bei vaikaičiai. Plačioje giminėje būta maršalkų, teisėjų, aukšto rango kunigų ir kariškių. Dabar Grinkiškio dvaras vertinamas kaip įdomus istorijos paveldo paminklas, nors bendruomenės apleistas, įgriuvusių stogų ir nykstantis. Masyvūs mediniai rūmai statyti dar 18 amžiuje, daugelį kartų buvo perstatyti ir rekonstruoti. Iki šiol tarsi atsiminimų lapelis albume liko puiki parko alėja, unikalios architektūros svirnas ir vieta, kur prie dvaro tvenkinio saugumiečiai kankino vietinius lietuvius partizanus. Jau šiais laikais tvenkinyje rasta per 60 kūnų, palaidoti aukštumėlėje, pavadintoje Skausmo kalneliu. Kompozitorius Antanas Belazaras jau buvo nutolęs nuo tų istorinių asmenybių ir įvykių. Vargu ar apie juos žinojo ir jo tėvai. Genties tesėjas Antanas Belazaras prieš 110 metų gimė prie legendinio Čičinsko kalno netoli Upytės Stultiškių kaime. Jis buvo vyriausias vaikas šeimoje, vėliau gimė dar 4 broliai ir sesuo. Muzikalios šeimos mama Marijona grojo harmoniką fortepionu, garsėjo kaip kaimo dainininkė. Tėvas Kazimieras buvo baigęs Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune ir 10 metų vargoninkavo Upytės bažnyčioje, vėliau Smilgiuose. Domėjosi Juozo Naujalio laikraščio vargonininkas publikacijomis. Rūpinosi, kad vyriausias sūnus susipažintų su vargonais, harmonijos mokslu, išmokė jį vargonuoti. 1924 metais Antanas įstojo į Šeduvos Saulės draugijos progimnaziją. Nuo jaunumės Antanas Belazaras domėjosi įvairiomis kūrybos sritimis – muzika, literatūra, piešimu. Baigęs progimnaziją liko vietoj tėvo vargoninkauti Smilgiuose. Vadovavo jo įkurtam dainos draugijos Smilgių skyriaus mišriajam chorui. Ruošė mėgėjiškus vaidinimus, pats juos režisavo, piešė dekoracijas. Tačiau Antanas svajojo mokytis toliau. Įstojo į Kauno konservatoriją. Iš pradžių tobulino vargonavimą Jono Bendoriaus klasėje, tačiau traukė kompoziciją, kurią užkrėtė Juozo Gruodžio pamokos. Teko dirbti teatre, Marijampolės mokytojų seminarijoje mokyti privačiai, kad galėtų pats pragyventi ir padėti talentingam broliui Albertui studijuojančiam fortepijoną. Prasidėjus karui, Antanas Belazaras 1942 metais grįžo į gimtuosius kraštus. Panevėžyje suorganizavo dainų ir šokių ansamblį, talkino 1943 metais birželio 6 dieną Mykolo Karkos rengiamai dainų šventei, vadovavo kanklių ansambliui chorui. Su žmona dainininke Elena Belazarienė koncertuodavo Panevėžyje ir aplinkinėse vietovėse. Intensyviai kūrė. Parašė romansus 20 cų, begalinis liūdesys ir daug esmių. Antanas Belazaras dirbo muzikos kursuose, vėliau muzikos mokykloje. 8 metus joje direktoriavo. Talkino Juozui Miltiniui ir kitiems režisieriams. Parinkdavo arba pats sukurdavo muziką spektakliams. Juose grodavo jo parengti jaunieji mokyklos muzikantai. Vienintelis teatras Lietuvoje džiaugiasi gyva muzika scenoje, kuria rūpinosi būtent Antanas Belazaras ir ilgus metus gyvavo jo draugystė su Juozu Miltiniu. Nuo 1951 metų Antanas Belazaras sukūrė muziką įvairių režisierių pastatytiems spektakliams. Tai buvo Golfeldo Žburtas veidrodys, Korneičiuko Ukrainos stepėse, Djakonovo Vedybos su kraičiu, Bomarše Sevilijos kirpėjas, Figuereido Lapė ir vynogės pagal Ezopą, Labišo Šiaudinė skrybelaitė, Millerio Komivo ežeriaus mirtis, Borisovas Juodojo ežero paslaptis ir kitiems. Pats kompozitorius mėgdavo važiuoti į gastroles, dalyvaudavo spektakliuose, padėdavo pasiruošti, o tarp vaidinimų žvejodavo, liedavo akvarelės, kurios šiandien sudaro nuostabų kūrybingo žmogaus palikimą. Akvarelės, akvarelių kolekcija. Antanas Belazaras sukūrė operetę Auksinės marios. Jei libretą rašė panevežietė Liūnė Janušytė, tačiau su kompozitoriumi sutarimo nerado, tad libretą baigė Jonas Mackonis. Iki šiol kartais nuskamba gražus choras Mėlynasis Nemunėlį. O nuo 1948 metų Antanas Belazaras Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Visą gyvenimą kūręs chorinę ir vokalinę muziką, harmonizavęs lietuvių liaudies dainas. Puikios jo dainų miniatiūros, žiedai, obelis, žibuoklės, surgegėlės, pienė, alyvos ir visų šių romansų pirmoji atlikėja buvo žmona Elena. Kompozitoriaus paminėjimo popietėje buvo pristatytas įmantrus retos meistrystės stalelis, jį muziejui padovanojo dukra Danguolė Belazaraitė. Stalelį vietoj honoraro Belazarų šeima buvo gavusi iš Panevėžio kunigų rankų, dovanų. Muziejus baldą restauravo ir dabar jis puikuosis greta gražiai eksponuojamų istorinių kolekcijų. Didžiulė ruožių puokštė Belazaraitė, atvykusia prisiminti apie tėvo veiklą, pasveikino Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė. Ir dabar Upytėje saugomas kompozitoriaus Antano Belazaro atminimas. Dar 1880 metais Ragaudžiuose atidaryta mokyklėlė augo, glaudėsi Tarnagalos kaime. Dvarininko Eidrigevičiaus iniciatyva specialiai pastatytame name prie Upytės piliakalnio. O 1977 metais persikraustė į tipinį sovietmečio pastatą. 1997 metais gegužės 9 dieną mokyklai suteiktas Antano Belazaro vardas. Ir nenuostabu, kad mokykloje dėmesys skiriamas meniniam ugdymui. Įdomus neuroedukacijos užsiėmimai, kaip taikant įvairius dailės terapijos metodus, vaikai mokosi suprasti save ir valdyti emocijas. Ta vakarą mokyklos direktorė Zalatorienė papasakojo apie šios mokymo institucijos dabartį. Mokykloje vietą rado nuo karo pasitraukę Ukrainos vaikai, jie mokosi lietuvių kalbos, tai girdėjo ir susirinkusieji. Vaikai lietuviškai skaistė tekstus apie kompozitorių, o dvi mokinukės padainavo Belazaro dainelę. Kaip sakė panevežiečiai, atsigavęs Panevežio muzikinis teatras, kupinas naujų idėjų. Gal jis prisimins ir Panevėžyje kūrusius kompozitorius. Iš tikro Panevėžys dėka naujos meno vadovės ir direktorės Audronės Žigaitytės Nekrošienės dukters Kotrynos Nekrošiūtės iš tikrųjų atsigavo ir pakilo kaip Feniksas iš pelenų ir vien tik opera poema Strazdas žalias paukštis sukėlė tikrą furorą muzikos padangėje, kaip pasakė profesorius Vytautas Landsbergis apie šitą premjerą Panevėžio muzikinėme teatre, kad Panevėžys driokstelėjo. Taigi, važiuojam į Kauną, į Vilnių, kultūrintis, pasidomėkime ir Panevėžio muzikiniu gyvenimu ir nuvažiuokite į Panevėžį, nes ten tas gyvenimas iš tikro atgimė ir virte verda ir pasididžiuokime mūsų kaimynų iškilę istoriją, muzikinę istoriją ir ten gyvenusiomis ir kūrusiomis legendinėmis asmenybėmis. Gyvas toks pasakymas, kad žmogus, tuo labiau kūrėjas, gyvas tol, kol jį prisimena, kol atlieka jo kūrinius ir mes kartas nuo karto prisiminkime šiuos žmonės, kurie gyveno, dirbo ir kūrė Lietuvai. Jūsų Zita.

muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdime viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatone buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jūs. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Radijo laida Sėkmės kodas Dauniškis. Kiekvieną trečiadienį nuo 16 valandos.
4: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Dovydas ir Utenos radijo laida Sėkmės kodas Dauniškis. Ora šiltėja, o naujienų nemažėja. Blitz naujienas. Balandžio 12 dieną gimnazijos mokiniai, mokytojai ir tėveliai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 35-mečiui skirtame miškasodyje. Balandžio 15 dieną Utenos kultūros centre įvyko tradiciniai gimnazijos chorų karai. Balandžio 16 dieną gimnazijoje vyko studijų mugė. Lietuvos aukštosios mokyklos pristatė gimnazistams savo studijų programas. Balandžio 17 dieną pirmų ir antrų klasių mokiniams vyko edukacija komandos formavimas. Užsiėmimus vedė lektorė Gailė Kvietkutė Gudelė. O dabar šios dienos rubrikos. Pirmoji rubrika – aktualijų mozaika. Dovydas kalbins Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų patrulinio laivo Sėlis štabo laivininką Rytį Pilipavičių. Antroji rubrika – Dauniškietis klausė. Apie praėjusius chorų karus Gabeta kalbėsi su gimnazijos mokinių tarybos prezidente Austėja Garaukštytė ir mokinių tarybos nariu Dovydu Grėbliūnu. Trečioji rubrika – mano sėkmės istorija. Mėja kalbins e-twinning projekto ambasadorė fizikos mokytoja Loreta Tarvidinė. Ketvirtoji rubrika – pokalbiai alumni klube. Šios rubrikos svečias buvęs gimnazijos mokinys Gediminas Slyžys. Pašnekovą kalbins Adriana. Pristačiau visas Utenos radio laidos Sėkmės kodas Dauniškis rubrikas. Bet prieš pradedant kalbinti mūsų pašnekovus, trumpa muzikinė pauzė, kurios metu kaip jau įprasta mūsų laidoje skambės viena labiausiai pamėgtų gimnazistų dainų.

0: Grįžtame į studiją, pristatau pirmąją rubriką – aktualijų mozaiką. Dovydas kalbina Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo Sėlis štabo laivininką Rytį Pilipavičių.
1: Rubrikoje aktualijų mozaiką aš, Dovydas, kalbuosiu karinių pajėgų laivo Sėlis Ryčiu Pilipavičiu štabo laivūnu. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Gimnazijoje vyksta studijų mūgė. Jūs ką tik gimnazistams pasakojate apie karinių pajėgų laivas Sėlis. Labai įdomus jūrų laivas, o pavadinimas aukštaitiškas. Sėlių gentis gyveno dabartinėje Utenos, Rokiškio ir Zarasų teritorijose. Tai kokios tos sąsajos?
2: Sėliai, kiek žinau, tai buvo plukdomi vandeniu. Tai tokia ir sąsaja, sakykime, galbūt tos genties sėlių, o sąsaja, sakykime, su pačiais sėliais, tai pagal tradiciją visi karo laivai yra pavadinti baltų genčių pavadinimais. Tai yra sėlis, aukštaitis, žemaitis, tai pagal gentis taip ir pavadinta. Sąsaja kažkokia konkreti galbūt jos ir nėra, bet mes, na taip, tokia tradicija vadinti karo laivus baltų genčių pavadinimais.
1: Kuo išskirtinis šis laivas mūsų karinių pajėgų laivyne?
2: Kaip ir visi laivai, jis kažkom išskirtinis jisai nėra. Na, tai yra patrulinis laivas, kaip pagal paskirtį skirtas patruliuoti. Išskirtinumo nuo kitų laivų jisai neturi, nebent kad virėjas labai geras, pas mumis yra labai skanų veteranas tiesiog. Ir labai skanų maistą gaminu. Galėčiau teikti, kad skaniausiai. Plutilėjai.
1: Kokių profesijų žmonės dirba jūsų laive? Kur tas specialybės galima įgyti?
2: Profesijos yra pagrinde arba su laivų inžinerija susijusios, arba su navigacija, bet yra ir logistų, yra ir virėjų. Turbūt būtų kaip ir tokios pagrindinės profesijos, jau čia kalbam apie su aukštuo išsilavinimu, kurie žmonės. Jas galima įgyti civiliniuose, nes žmonės yra įgyja šitą specialybę, sakykime, profesijas civiliniam sektoriuje, bet kariuomenė lygiai taip pat siunčia įvairiaus pobūdžio kursus, tai motoristo kursas, gali būti ir virėjo kažkokius mokymus organizuoti, tiek artileristo kursai, naro kursai, kovos su gaisru kursai, nes pas mus kiekvienas įgulos narys taip pat yra ir gaisrininkas, nes laive vienas iš didžiausių pavojų yra gaisras, tai mes ir mokinomės gesinti gaisrus ir esam kompetitingi tai daryti.
1: Ir paskutinis klausimas. Mums aukštaičiams jūra, laivai skamba labai romantiškai. Tai ar dar yra romantikos jūsų darbe?
2: Na, romantika kiekvienas savaip galbūt supranta, bet taip, jeigu mes tą imtume, tą tokį idilišką vaizdelį, jūra, rami kaip stiklas, saulė leidžias, raudonas dangus, tai oi, kiekvieną vakarą tos romantikos, bet aišku, ta romantika dažnai dingsta prie didelio vėjo, aukštų bangų, arba tam tikrais atvejais pakankamai sudėtingų ir pavojingų užduočių, kurias reikia atlikti, tai romantika dingsta, tada yra rimtis, susikaupimas ir užduočių vykdymas.
1: Ačiū Jums už šios nuostabius atsakymus. Viso.
2: Ačiū Jums. Viso.
0: Dėkojame laivininkui Ryčiui už pokalbį. Antroji rubrika Dauniškietis klausia. Apie praėjusius chorų karus Gabeta kalbasi su gimnazijos mokinių tarybos prezidente Austėja Garunkštytė ir tarybos nariu Dovydu Grėbliūnu.
3: Dauniškietis klausia. Aš, Gabeta, kalbuosiu su gimnazijos mokinių tarybos prezidente Austėja Garunkštytė ir tarybos nariu Dovydu Grėbliūnu. Sveiki.
4: Labai.
3: Prieš Velykas kultūros centre nuėdėjo tradiciniai gimnazijos chorų karai. Galima sakyti didžiausia ir laukiamiausia gimnazistų ir jų tėvelių muzikos šventė. Sakykite, kaip pavyko šventė?
4: Tai kaip ir visada visokių keblumų būna, organizuojant prieš renginį, per patį renginį. Bet visas tas mūsų išspręstas buvo ir viskas, man atrodo, labai puikiai išėjo.
3: Visos pirmokų ir antrokų klasės nuoširdžiai ruošiasi. Vis dėlto, kuri klasė nugalėjo? Kas užėmė prizines vietas?
5: Nugalėjo antra D klasė, antrą vietą užėmė antra A, trečią vietą pirmą B. Visos klasės tikrai ruošiasi ir tikrai buvo vertos savo vietų.
3: Supratau, o dabar norėčiau paklausti, kaip vyko visas pasiruošimo darbai? Tarkim, kokia buvo pasiruošimo tema ir kodėl tokia?
4: Jo, tai kaip ir minėjau, anksčiau tai kadangi pasiruošimas būna lengvas, visada reikalauja daug laiko, daug pastangų, idėjų ir tiesiog paprasto indėlio į patį renginį. Tai tikrai niekada nebūna lengva ir nebuvo lengva, bet ši tema buvo šiais metais išskirtinė, kadangi nuėjo lietuviškos dainos, kurių labai senai neturėjom, kadangi buvo labai sunku klasėms organizuoti fonogramas, kadangi lietuviškos dainos, tai tikrai jas gauti yra žymiai sudėtingiau negu ten kokias užsienio kalbų ar ten populiariausios pasaulio hitus. Tai va, bet šiais metais pasistengiam, įgyveninom šitą idėją, gavom fonogramas ir buvo išskirtinė tema su lietuviškom dainom.
3: Dovydai, turi dar ką pridurti?
5: Kaip ir pridur, turėčiau tai, kad nu, ši tema buvo kaip ir kartu susitinka, tai buvo pirmos klasės gautos naujoviškesnės dainas, antros klasės gavo senoviškesnės dainas ir čia kaip ir tas kartų susitikimas ir įvyko, kaip tas temas, ta tema taip ir atsiskleidė, tai ties tuo aš kaip ir viską.
4: Dar irgi galiu irgi dadur paminėti, kad taip pat ir patys vedėjai šio renginio vienas buvo lyg naujos kartos, jaunesnis žmogus, o kitas buvo lyg ir reprezentavo senesnę kartą. Tai tikrai jautėsi viso renginio metu, vien tik tai, kad klasės konkuravo ne tik kad savo pasirodymais, bet ir tuo, kurios dainos geresnės ar naujesnės kartos ar truputuką senesnės. Ir tie patys vedėjai irgi tą tokią atmosferą įnešė į renginį.
3: Kaip žinome, kad nugalėtojai buvo apdovanoti tikrai solidžiomis piniginėmis premijomis, tai kaip sekėsi rasti rėmėjų ir kas jūs paremė?
5: Pagrindinis mūsų rėmėjas buvo Utenos rajono savivaldybėje. Mes rašėme projektą, kad gauti tuos prizus klasėms. Tai klasių piniginiai prizai buvo skirti iš klasių piniginius prizus įsteigė Utenos rajono savivaldybė. Tai dar kitus rėmėjus ieškojome. Rašėme jam laiškus, skambinom. Ir kaip ir taip, dar per radiją norėtume padėkoti mūsų visiems rėmėjams, kurie mus paremė ir sakyti didelį ačiū, nes be jų nebūtų įvykę renginio.
4: Taip ir žinoma, kiekvienais metais turim naujų visokių rėmėjų, turim ir kiekvienais metais remiančių ir tų pačių, kaip čia pasakius, sukurtų senų gerų ryšių, kurie ateina į mūsų renginį, palaiko, remia ir inicijuoja tą jaunimo renginį.
3: Tai turim štai dar vieną klausimą, kaip manote, kodėl mokiniams reikia tokių renginių ir kuo jie svarbus klasės kolektyvui?
4: Nu taip, visi susirenkam į mokyklą, mokomės, kažkiek per pertraukas bendravom, bet to tokio bendro kažkokio siekio kaip ir neturim. Tai va tie visi renginiai ir yra pagrindinis dalykas visom klasėm sukomunikuoti, rasti bendrą kalbą, bendrus ryšius, atrasti galbūt kažkokius naujus savus gebėjimus ir taip pat ir su kitom klasėm susipažinti ir tą tokį ugdyti komunikabilumą.
5: Dar pridurt norėčiau, kad tai ugdo tokį bendrystę, visą klasę bendrai, bendra tikslas, jie bendrai viską daro. Tai kaip ir tu susirandi naujų draugų, naujų pažinčių, susibendrauji gerų su klase, tai realiai galim pasakyti, šitas renginys yra skirtas ne tai, kad kažką prizams laimėti, o tai, kad pagerinti klasės mikroklimatą ir padaryti taip, kad visi klasė jaustųsi geriau, nes po didelių pykčių, kaip visą laik, kiekvienam renginiu ruošintis būna pykčių, po didelių pykčių atsiranda tie geri ryšiai, dėl kurių šitas ir vyksta.
4: Nes šis renginys tiesiog realiai priverčia visą klasę vėl iš naujo ieškoti naujų kompromisų, organizuotis, kurti tą šokį, dainavimą visą. Ir nes, taip, tokia ir yra choro karų idėja, kad visiškai kiekvienas klasės narys turi dalyvauti šitam renginy, jog nebūtų kažkokių išskirtų ar pamestų, kaip sakant, klasėje.
3: Tai ar kitais metais vėl rinksimės į choro karus?
4: Taip, tai kaip ir manau, visi žinom, choro karai yra tradicinis renginys, tai šitos tradicijos tikrai nepamesim.
5: Pritariu pilnai austėjai. Renginys įvyks.
3: Dėkoju Jums ir visai mokinių tarybai už puikiai suorganizuotą renginį.
0: Trečioji rubrika – mano sėkmės istorija. Mėja kalbina e-twinning projekto ambasadorė fizikos mokytoja Loreta Tarvidinė.
6: Rubrikoje mano sėkmės istorija – aš, Mėja, kalbuosi su fizikos mokytoja ir programos e-twinning ambasadorė Loreta Tarvidinė. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Programa e-twinning jau skaičiuoja savo veiklos 20-metį. Labai džiugu, kad tokio gražaus jubilėjaus proga mūsų gimnazija pilnė apdovanojimą e-twinning mokykla 2025-2026. Tai jau trečias apdovanojimas. Sveikiname Jūs, šios programos ambasadorė ir visą gimnazijos bendruomenę su šiuo garbingu apdovanojimu.
7: Na, ačiū, ačiū.
6: Pirmiausia, norėčiau paklausti, kokie šios programos pagrindiniai tikslai. Kada ir kaip įsitraukite į šią programą?
7: Pagrindiniai tikslai yra šios programos. Tai yra tarptautiškumo skatinimas ir lyderystė tarp Europos Sąjungos ir ne tik šalių, nes tai tą programą jungia net 43 Europos ir ne tik šalis. Be to tikslo tarptautiniškumo skatinimo dar labai skatina mokytojus naudotis ir domėtis IKT technologijomis. Tai vat du yra tokie pagrindiniai dalykai, kadangi ta e-twinning programa yra projektai juose vykdomi būtent virtualioje platformoje. Mes į tą programą iš tikrųjų įsitraukėme nuo pat programos įkūrimo pradžios 2005 metais. Ir mūsų gimnazijos pedagogė IKT technologijų mokytoja Giedrė Sugniūtė buvo viena iš tų pirmųjų programos ambasadorių. Po to jinai mane pakvietė 2011 metais ir taip jau daugiau negu dešimtmetį aš dirbu šioje srityje.
6: Kaip jau minėjau, šiais metais trečią kartą Dauniškio gimnazija tapo e-twinning mokykla. Kokius kriterijus reikia įvykdyti, kad taptum e-twinning mokykla?
7: Iš tikrųjų, tai jų net šeši. Pasidalinta lyderystė, bendradarbiavimas, komandinis darbas, mokinių iniciatyvumas, įtrauktis ir inovacijos, buvimas pavyzdžiui kitoms mokykloms. Todėl dabar esame pavyzdys kitoms mokykloms, dalijamės patirtimi, įkvėpiame pokyčiamis ir ugdome mokinius būti gerai žmonėmis, aktyviais piliečiais ir atsakingai besimokančiaisiais.
6: Papasakokite, kokias veiklas vykdo ši programa ir kuo šios veiklas yra svarbios mokiniams ir mokytojams.
7: Programa vykdo e-twinning projektus, tai yra elektroninių dvinių projektus ir nuo praeitų metų tik tarptautinius projektus būdavo ir nacionaliniai. Taip pat, sakiau, skatina kuo daugiau domėtis IKT naujovėmis. Mokiniams tai praplečia ir užsienio kalbų žinias, nes ir vokiečių kalba galima vykdyti, vokiečių kalba vykdyti projektus ir prancūzų, ir anglų kalba, ir kitomis Europos Sąjungos kalbomis. Taip pat mokiniams praturtina IKT technologijos, aišku, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais Europos ir ne tik šalių mokiniais.
6: Esate ambasadorė. Neabejoju, kad tenka savo patirtimi pasidalinti ir su kitais, besidominčiai šią programą.
7: Tikrai taip. Jau ambasadorė daugiau negu dešimtmetį, o projektus vykdau dar ilgesnį laiko tarpą. Per tą laiką tenka ir su kolegomis, ir vienai vesti ir organizuoti mokymus visoje respublikoje, skaityti pranešimus ir už respublikos ribų, seminarus vesti ne tik iki mokyklinio ugdymo pedagogams, bet ir Vilniaus kolegijom, Marijampolės kolegijom, Klaipėdos universitetui. Taip pat pristatyti savo gerąją patirtį, supažindinti, kaip vykdomi projektai, supažindinti su e-twinning platforma.
6: Dirbdama šiame projekte daug keliaujate. Kokia šalis teko aplankyti ir kuri kelionė paliko didžiausią įspūdį?
7: Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, tai yra labai malonus klausimas. Šalių daug, Europos Sąjungos šalis, tačiau viena iš įsimintiniausių tai yra Portugalija, kada su mokiniais mes laimėjome Lietuvoje projektinį apdovanojimą ir teko pabuvoti Portugalijoje, Lisabonoje su savais bendraminčiais apie 500 mokinių ir mokytojų dalyvauti vadinamuose projektiniuose turgeliuose ir skleisti taip pat savo patirtį tenai. Tai iš tikrųjų buvo labai nuostabi išvyka ir nuostabi patirtis.
6: Dėkuoju Jums už pokalbį ir linkiu sėkmės dirbant šį įdomų bei prasmingą darbą.
7: Ačiū labai.
0: Na ir paskutinė rubrika Pokalbiai alumni klube. Rubrikos svečias buvęs gimnazijos mokinys Gediminas Ližys. Pašnekovą kalbina Adriana.
8: Rubrikoje Pokalbiai alumni klube aš, Adriana, kalbuosiu su buvusiu gimnazijos mokiniu Gedimino Šližiu. Labą dieną.
9: Sveiki.
8: Sakykite, prieš kiek metų baigėte mokyklą? Kas buvo jūsų auklėtoja ir kokia klasė?
9: Mokyklą baigiau prieš 15 metų. Kaip tik dabar šnekėjom, skaičiavom, tai teko dar grįžti, kaip praktikoje buvo. ten buvo prieš 12 metų praktiką atlikau bakalauro laikais, o šiaip tai 15 metų buvo. O auklėtojas buvo Kirilauskas pavardė, tai vadinu, kam man dabar.
4: Laimutis.
9: Laimutis, taip. O prieš tai turėjom dar buvo mokyti Šileikienę matematikos mokytoją, nes mes tiem buvo, taip turėjom 20 klasę, turėjom buvo vienas auklėtojas, paskui 11-12 buvo kitas auklėtojas, taip keitėsi.
8: Supratau. Gimnazijoje ką tik pravedėte paskaitą apie savo profesiją. Koks jausmas grįžti į savo mokyklą jau ne kaip mokinį, bet kaip lektorį?
9: Iš edukacinės pusės tai visą laiką tą sritį palaikiau. Mes iš tikrųjų, ką dabar vykdome savo veiklą tarnyboje, tai tai yra matavimai, stebėjimai. O ta edukacinė sritis visą laiką liko ir visą laiką bendradarbiauju su universitetais, su mokyklomis, tai tas vat, sakau, grįžimas atgal, tai visą laiką atrodo, kad vat, nu, ypač savo mieste yra malonu, gali kažkaip tarp savų sienų geriau jautiesi, tas labai džiugina ir iš tikrųjų ateity planuoju, sakykim, jeigu ta linkme išeis pasaukti, tai turbūt tą švietimo kelią išlaikyti, kleisti tą mūsų visą hidrologijos sritį, kad daugiau studentus stotų būtent ir pasirinktų šią sritį.
8: O kokį save prisimenate mokykloje?
9: Mokykloje aš turbūt toks buvau, toks neutralus pavadinkim, tai kažko labai neišsiskirdavau, stengdavau dalyvauti ten kokiuose varžybose sporto, bet kaip pamenu save, pamenu per Valentino dieną buvau išrinktas saldžiausiai porelė, buvom išrinkti pamenu. Mergina draugavo, tai tada toks yra atsiminimas, 9 klasėje buvo. Šiaip sakau toks, kad nieko labai kažko tai nesireiškiu, bet taip neutraliai buvau, dalyvavau, maitilus pavadinkim taip.
8: Tradiciškai mūsų rubrikoje prašome prisiminti kokį nors įvykį ar nuotykį, kurį prisimenate iki šiol.
9: Tai turbūt toks vienas iš tų įdomiausių nuotykių, tai būdavo darbų pamoka, būdavo, dabar turbūt tie mokytojai keitėsi, tai tuo metu būdavo tokių įdomių pamokų įsiemimų būtent darbuose, tai ten reikėdavo kažką išpjauti, kažką ten reikėdavo atsiskaityti, parodyti, ką tu padarėjai, tai būdavo visada visi klasės draugai laukdavome tos pamokos, nes mokytojas labai mus motivuodavo, papasakodavo linksmų atsitikimų. Ir su tokiu vienas buvo, aš pamenu, kad mes grįžome po pertraukos ir mano klasės draugas atėjo ir mokytojas sako, ką tu čia dabar turi ant savo kuprinės? Sako, čia kaip tau parašiutas, sako, tu toks esi mažas ir tą kuprinę iš jo paėmė. Kuprinę paėmė, aš pamenu dabar, ir paslėpė, o mes visi, aišku, nieko nesakėm. Pamoka baigėsi, mums reikia eiti į kitą pamoką jau, tai toks buvo įsiminimas, kad kuprinė buvo mokytojo paslėpta bendra klasė mūsų.
8: Išstojote studijuoti geografiją. Kas paskatino rinkti šią sritį? Ar lengvai apsisprendėte dėl studijų?
9: Pati sritis galbūt, kas pastumėjo pedagogikos keliu tuo metu eiti, tai buvo mama dirbant irgi pedagogė šiuo atveju, prancūzų kalbos mokytoja, tai pasirinkau tą sritį, nes iš tikrųjų daug dalyvaudavau visokiuose žygiuose, daug gamtoje praleidau laiko, keliaudavau po visokius miestelius. Tai būtent va, tas paskatino, kad domėjimasis gamta, būtent aš manau, va, tas pagrindinis.
8: O koks buvo jūsų profesinis kelias? Kur ir kuo dirbate dabar?
9: Tai kaip baigiau studijas geografijos, tai teko dirbti su darželiais ir mokyklomis, tai būdavo pradinio klasių moksleivių, būdavo muzikinės prekės, Montessori priemonės, būtent lavinamosios abėcėlės. Teko dirbti su mažiausiais kažkurį laiko tarpą. Paskui dirbau pardavimo srityje su įvairiausios srityse. Tai buvo nuo naujagimio iki visokių vežimėlių, lobyčių, automobilinių kėdučių. Teko dirbti, kaip sakau, tokioje geidžiamoje profesijoje. Kaip kas iš mūsų, nu, dažniausiai studentų nori, sako, dirbsiu Thermo Fisher'yje. Tai amerikonai įstaigo, kaip sakau, dirbti. Tai tenai buvo tokia svajonė, teko dirbti administratoriumi. Paskui vis tiek mane traukė tas rytis gamtos ir nusprendžiau grįžti linkme dirbti, kad nu, kažką būtų su geografija susiję. Ir tuo metu jau seniai svajau, sako, dirbsiu meteorologu. Dar būdamas 9 klasėje, Aš pamenu, sako, dirbsim, atėjo, nu taip, tuo metu mes vadindavom. Ir aš nuėjau dar pokalbį ir vieną kartą kažkaip atrodė, nu gal dar ne dabar. Ir paskui iš antrą kartą nuėjau ir sako, gerai, va čia gal ir tokia vieta, ar esam dirbti hidrologu. Tai kaip ir sutikau ir va, nuo 17 metų iki dabar va, dirbu vyriausiasis hidrologijos specialistas esu.
8: Papasakokite, kokia jūsų darbo kasdienybė, kuo jie jums svarbi ir įdomi?
9: Tai diena prasideda, turbūt irgi ateiname į darbą, žvelgiame, kokius turime susiplanavę mėnesio, pavadinkim, įvykius, ką mes ten darysime, kokie matavimą atliksime. Taipogi dabar vis ateityje pildosi edukacinės tos rytis, universitetais bendradarbiavimas yra. Taipogi turime daug projektų, kurie vat, vėlgi skatina įtraukti studentus dirbti. Tai tas toks dienos planavimas prasideda nuo paprasčiausio vat, laiškų peržiūrėjimo. Paskui didžiąją dalį sudaro mūsų būtent vykimas, kaip sakau, lauko darbai, tie visi matavimai yra, upių vandens debitai, vandens lygiai. Ir žinoma, grįžtinti tas duomenų analizę ir paskui likusysis darbo diena baigėsi to, kad turime susirinkimus projektuose būtent, kuriuose gyvendiname, kurie yra skirti, šiuo atveju, kad aš dirbu prie hidroelektrinio projekto. Tai siekime, kad užtikrinti kontrolę jų, kiek vandens kiek jie praleidžia, kaip laikosi taisyklių nustatytų gamtos sauginę. Tai vat kažkaip taip ir judame.
8: Ką palinkėtumėte savo gimnazijos bendruomeniai ir dvyliktokams, kurie jau dabar aktyviai galvoja apie būsimas studijas?
9: Tai iš tikrųjų, čia vat, kaip mes kalbėjom su dvyliktokais, sakau, reikia ruošti ragius jau iš anksto, nes nu, vat, vis tiek vienuotė kvaištų, tai jau pradėjai mąstyti, ką tu toliau veiksi, kas, kur tu čia kokie linkmeisi, ar tu čia išvažiuosi vat, į Vilnių, ar jūs studijų pradėsi. Tai jau pradėti dabar žiūrėti tą pakrepą, kuri tave domina, sakykime, ar socialiniai mokslai, ar fizinės sritis, ar tenai kažkokios iš filologijos pusės. Ir tada ta linkme skirti didžiausią dėmesį, pasirinkti tuos dalykus, kurie sakykime, baigus ateityje tavo leis formuoti tą kelią, kuriuo tu nori eiti. O šiaip tai tas pas palinkėjimas svarbiausia, kad mokyklai vat, tiek mokytojai, tiek mokiniai tarpusavyje surastų gerą ryšį, būtų bendruomeniški tokie vat, ir, kaip sakykim, kuo daugiau tokių vat, susitikimo, bendravimo, renginių kuo daugiau, tai tas bendras ryšys turi tarpusavyje išlikti ir svarbiausia vienas kitas motivuoti, aš manau.
8: Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės jūsų darbuose.
0: Dėkojame Rimgailiai už pokalbį. Mūsų laida Sėkmės kodas Dauniškis baigėsi. Linkiu jums, kad ne tik oras sušiltų, bet kad sušiltų ir jūsų širdys. Su jumis buvo laida Sėkmės kodas Dauniškis ir aš, jos vedėjas Dovydas. Viso.
10: Radio laida Sėkmės kodas Dauniškis. Kiekvieną trečiadienį nuo 16 valandos. Čia.
11: Utenos radijas.
10: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie tokį labai įdomų ir patrauklų projektą Kūrybinis judesio kelias, kai šokis tampa tiltu tarp žmonių. Ar šokis gali keisti visuomenės požiūrį, ar kūrybinis judesys gali padėti mažinti socialinę atskirtį? Apie tai kalbėsime šiandien su projekto Kūrybinis judesio kelias iniciatoriais – Aidu Tijunėliu. Labas, Aidai.
4: Labas, labas.
3: MB Aido šokiai vadovu ir įtraukiojo šokio atstovė Jeva. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Šis projektas Utenoje kviečia įtraukti visus vaikus, jaunimą, žmonės su negale ir bendruomenės narius į bendrą kūrybinį procesą, kuriame šokis tampa bendravimo, saviraiškos ir empatijos kalba. Taigi sužinokite, kaip menas gali tapti socialinės integracijos įrankiu, kaip gimsta bendruomeniški pasirodymai, o šokio salė virsta vieta, kurioje visi lygus. Taigi šiandien pakalbėsime apie projekto kilmę ir poreikį ir aišku paklausime iniciatorių, kaip gimė idėja sukurti projektą Kūrybinis judesio kelias.
5: Tai gal aš pradėsiu idėją, ar ne?
4: Prašom.
5: Na, ačiū. Aš 14 metų pragyvenau Norvegijoje, kur man išvažiavus prieš daug metų, tiesiog aš nemačiau Lietuvoje žmonių su negale, gatvėje ar kažkur tai renginiuose. Ir išsikrausčius į Norvegiją, ten tikrai dažnai matydavau žmonės su negale, kurie man sukėlė šiokį tokį smalsumą. Gyvenimo keliu įdama, baigiau šokio ir judesio terapijos studijas. Ir grįžusi į Lietuvą atostogų, gan dažnai grįždavau tiesiog viename iš festivalių, kurio pavadinimas Debesų pieva, susipažinau su neregio, regos negalę turinčiu vyru. Ir man tuo metu kilo mintis, o tai gal aš galėčiau vesti judesio užsiėmimus žmonėms turintiems negalę. Na ir ką? Kaip tariau, taip ir padariau. Pradėjau domėtis tuo, vesti judesio užsiėmimus Norvegijoje, kartais grįždavau į Lietuvą ir čia pravesdavau judesio užsiėmimus. Bet žinot, nedaug kas tuom užsiėmė tuo metu ir man reikėjo ieškoti žmonių, kurie įkvėptų mane. Ir tą aš radau užsienyje. Tai taip sužinau apie įtraukio šokio projektus ir per laiką mano mintise kūrėsi daug įvairių planų. Ir kai tie planai susikristalizavo, tada aš skambinau Aidui ir sakiau, Aidai, turim projekto idėją, ar prisijungi? Na ir Aidai paratas.
4: Ir Aidas, žinoma, atsakė, kad let's go, darom. Jaučiu gal kažkokią nostalgiją. Tiek neįgaliems, tiek atskirti turintiems vaikams. Nepaslaptis, kad mokinausi gandrelėje darželėje, kur tikrai labai daug mačiau negalint turinčių vaikų, su kuriais tikrai tekdavo praleisti nemažai laiko kartu. Ir kada įstojau mokytis į šokio pedagogiką Vilniuje, būtent labai norėjau pasirinkti kryptį neįgaliųjų šokiai. Bet kadangi mūsų buvo per mažai kurse, kurie to norėjo, buvom tik du, mus automatiškai perkelė į šiuolaikinį šokį. Tai ta tokia gal neįgyvendinta svajonė ir buvo tokia Jevos pasiūlymas, pabandyti, prisiliesti, bandyti perteikti to, ko norėjau jau senai padaryti. Tai va, ir štai čia mes dabar kartu vieningai kuriam judesio kelią.
5: Keliaujam judesio keliu, kūrybiniu.
3: Tai tada ir keliaukim toliau prie antrą klausimą. Kokią socialinę problemą ši iniciatyva siekia spręsti Utenos mieste?
5: Aš manau, kad net ne vieną turbūt socialinių problemų, bet pagrinde tai, kad žmonės šokių aikštelėje tampa vienodi. nesvarbu, kokie jie yra, ar jie turi negalę, ar jie neturi negalios, ar jie turi kažkokių tai sunkumų socialinių. Visi vienodi, visi ten yra žmonės, judantis ir besidžiaugiantis tiesiog šią akimirką, šią minutę.
4: Ir jie visi nori judėti. Jie visi nori, bet jie neturi kur atsiskleisti. Tai mes jiems ir leidžiame tai daryti, kartu padedami jiems. Jie skleidžiasi.
3: Na ir jūs, Jeva, ir Aidas, kadangi norėjai, ar pastebėjot pokyčius galbūt Utenoje ir Lietuvoje per dešimtmetį, kai dirbate su vaikais ir jaunimu, kaip keitėsi štai tokių žmonių sitraukimas, ypač tarptų, kurie patiria socialinę atskirtį ar turi negalę?
5: Galėčiau aš gal pradėti atsakyti šitą klausimą, tada tu Aidai papildysi iš savo pusės. Tai kadangi aš tikrai mačiau skandinavišką modelį, ar ne, per paskutinius metus Lietuvoje galiu pasakyti, kad yra labai didelis pokytis, kad mes pradedame įtraukti žmonės su negale į įvairius projektus. Aišku, dar matau, kur Lietuvai stieptis yra, nes mes šiuo metu kūrėme tą tokią specialius užsiėmimus žmonėms su negale, ar ne, bet mes jų neįtraukiam į bendruomenę, kur mūsų projektas ir yra apie tai, kad mes juos įtraukiame į pačią bendruomenę, nes mūsų projekte yra ne tik žmonės su negale, bet ir profesionalų šokėjai. Tai pokytis yra, mes judame teisingą linkmę, bet dar tikrai yra kur stieptis.
4: Kas liečia mūsų miestelį Uteną, ar ne, kaip ir sakiau, daug teko laiko būti su neįgaliaisiais, tai vat būtent studijoje visada, jeigu tik norėdavo vaikas su negali šokti pas mane, aš niekada neatsakydavau ne. Tikrai turėjom ir dabartinis, kuris yra mūsų projekte vaikinukas, jis yra šokęs pas mane ir aš labai džiaugiuosi dar kartą vėl su juo susitikti ir matyti vėl jo užsidėgimą šokiais. Tai tikrai šitą problemą stengiamės spręsti, kad būtumėm visi laimingi, juk laimės miestas.
3: Taip. Kodėl būtent šokis ir kūrybinis judesys? Kaip jie padeda, sakykit, integruotis, bendrauti, išreikšti save?
4: Tai yra, darom visokiausius pratimus ir tiek prisilietimo pratimus, kad jie jaustųsi saugus, kad jie jaustų kontaktą. Labai daug stengiamės panaudoti tam tikrų technikų, kuri juos išlaisvintų.
5: Žinot, šokis yra kūno kalba. Ir kitą kartą mes turime skirtingų gebėjimų ir ne visiems yra paprasta ir lengva išreikšti save per verbalinę kalbą. Tai šokis yra tas įrankis, kuris padeda mums tiesiog išreikšti save per judesį ir sako, judesys niekada nemeluoja. Tai tiesiog šokdami tie žmonės gali save išreikšti ir kūrybiškumą ugdyti. Per tos visas vatkaidas ir paminėjo, per technikas, per įvairius pratimus.
3: Tai gal dabar ir pakalbėkime apie patį projekto įgyvendinimą. Ką konkrečiai veiks dalyviai projekte, kokie užsiėmimai jų laukia, kas jiems vadovaus užimtumą organizuos?
5: Projektas tęsis 2 metus, tai mes tikrai turėsim įvairių užsiėmimų ir begalę veiklų. Tai gal visko ir nesuminėsim, bet paminėsim pagrindinius. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką dalyviai darys, tai turės judesio šokio užsiėmimus su mumis. Taip pat turėsime ir kviestinių svečių lektorių, šokio lektorių, kurie praves pamokas užsiėmimus. Taip pat mes turėsime ir fotosesiją ir taip pat žadame padaryti parodą, pasidalinti fotosesijos rezultatais. Taip pat mes kursime kostiumus, beje, dar svarbu paminėti, kad kartu su dalyviais kursime ir pasirodymus, kuriuos rodysime, turėsime 3 pasirodymus iš viso per šiuos 2 metus. Tai vat kartu kursime kostiumus, pasirodymus, tada keliausime į Klaipėdą, kur aplankysime šokių kompaniją, mokyklą, taip pat turėsime svečių iš Švedijos, kurie mus aplankys, ką darai, tai pamiršau.
4: Labai puikiai pasakai, aš šypsausi, žiūriu ir galvoju, kokia gera atmintis.
3: Tai galbūt dėl to, kad labai degate šiuo projektu, tikrai norite geranoriškai viską perteikti, atiduoti, ką esate su mane, tai todėl ir nereikia jums niekur nei žiūrėti, nei...
5: Tikrai ne, gali būti, kad kažką ir pamiršau, bet manau, kad daugumą
3: gal Laidas dar ką papildys.
4: Ir visą tai darys šokėjai profesionalai. Nebus tie, kurie tik tai užsiiminėja savo šiais Taip. Dalykais ir kostiumus kursime su profesionalais, kad tikrai būtų viskas labai gerai apgalvota tiek kalbos, Ir darbo reikšmė.
3: Aidas organizuoja, kiek mačiau, viskas būna labai gerai apgalvota. Ar tie konkursai, nu, aikizai, tikrai gražus renginiai būna.
4: Ačiū.
5: Ar galėčiau dar pridėti, Taip. Kas man atrodo yra svarbu? Aplamai norėčiau paminėti, kas yra įtraukio šokio kompanijos, kuriomis mes ir naudojamės kaip pavyzdžių. Tai įtraukio šokio kompanijos Europoje ir pasaulyje, tai yra šokio kompanija, kuri jungia žmonės su negale ir profesionalius šokėjus. Tai pavyzdžiui, to šokio kompanijos, kurias aš lankiau pasaulyje, tai yra Madeira, Kosta Rika, Švedija, jie dirba, šokėjai eina kaip į darbą į treniruotės ir už tai gauna atlyginimą, bei važinėja ir rodo profesionalius pasirodymus. Tai mūsų saidų pradžia ir yra čia tokia šiek tiek mėgėjiška su profesionalumo tokiu atspalviu, ar ne? Mes tikrai stengiamės tai pateikti labai profesionaliai, bet žinot, tam reikia tikrai laiko ir įdirbio, bet vis viena mūsų tas toks kaip ir vizija ir misija ir matymas ir žiūrėjimas į vat, tas profesionalus šokio kompanijas pasaulyje ir Europoje.
3: Na, kadangi apie įtraukumą prakalbome, tai projekto veiklas bus įtraukti ir savanoriai, bendruomenės nariai. Kaip jie prisidės prie projekto sėkmės?
4: Tai savanoriai prisideda jau ir dabar treniruočio metu. Turime vaikų, kur tikrai ir sunkiau vaikščioti. Tai savanoriai tikrai padeda ir atsistoti, ir ką reikia užrašyti. Padeda daryti tam tikrus pratimus, kur reikia dirbti dviese. Tai su kiekvienu neįgaliuoju ar atskirties turinčiu vaiku dirba savanoris ir padeda jam atskleistis. Ir savanoriai pas mus, beje, irgi yra profesionalų šokėjai.
5: Būtent su ta mintimi, apie ką aš ir jums kalbėjau, nes kai šoka profesionalų šokėjas su negalio turinčiu žmogumi, tai automatiškai tas žmogus visiškai kitaip atsiskleidžia, gaudamas profesionalų šokėjo pagalbą.
3: Man labai smalsu pasidarė, taip surinkote profesionalių šokėjus, tai jie čia atvyksta į Uteną?
4: Nepaslaptis, kad Echo studija gyvoja labai daug metų, jau yra 11 metų ir per 11 metų tikrai išauginom daug stiprių tiek Lietuvos, tiek Europoje pasižymėjusių šokėjus, kurie yra profesionalai. Tai turim savanorius iš būtent iš Echo studijos, kurie šoka ir 11 metų.
3: Tai jie nori padeda savo vadovams.
4: Jeigu taip atvirai, žinokit, buvo taip, kad buvo ir peštinės. Taip. Mes turim tam tikrą kiekį savo nori paimti, bet norinčių buvo tikrai daugiau.
3: Tai labai džiugu girdėti. Na, jau paminėjote, kad projekto metu vyks pasirodymai, taip pat planuojate kelionę, taip, į Klaipėdą. Kuo šie renginiai ir išvyko svarbus dalyviams?
5: Aš norėčiau pasisakyti šitą temą. Manau, kad tie renginiai svarbus, taip jūs pasakė dalyviams, tai čia, manau, natūralu, mes tikrai žmonės norim tobulėti ir parodyti, arba kad mus pamatytų, kad mes tobulėjame, ar ne, tai čia vienas dalykas. Bet manau, kad žymiai svarbiau šitoje vietoje bus pasirodymai ne dalyviams, bet visai bendruomeniai, visai visuomeniai, Utenos miestui ir ne tik Utenos miestui. Todėl, kad tokiu būdu mes iš tiesų edukuosime visuomenę apie tai, kas yra negalia ir tai manau, kad vienas iš svarbesnių tokių tikslų, tokių ne visai pagrindinių tikslų, šoninių galbūt, bet jisai tikrai yra vienas iš tokių svarbesnių.
4: O Klaipėdoje turėsime susitikimą su breiko treneriu, profesionaliu šokėju, kuris būtent neįgaliuosius mokina breiko šokio pagrindu. Jie buvo atvykę pas mus į Stream čempionatą. Patikėkit manim, jie žiauriai gerai pasirodė. Visa salė stovėjo ir plojo jiems. Nes jie dar kartą įrodė, kad negalia tai nėra negalia. Tai kartais būna netgi atvirkščiai, tai būna galėjų.
5: Bet būtent, kad mes negalę suprantam labai taip ribotai, sakyčiau, ir manau, kad mūsų šitas projektas ir bus ta dalis, kur padės žmonėms šiek tiek praplėsti požiūrį apie tai, kas yra negalia.
3: Taip, išplėsite ribas ir suvokimą žmonėms. Na, dar papasakokite apie bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio. Tai, kai Aidas papasakojo apie projektą, kai ruošiausi laidai, tai iš Švedijos įtraukau šokio grupę, gal jūs pavadinimą pasakykit, bijau, kad netaip ištarsiu.
5: Tai yra įtraukau iš šokio kompaniją SPIN, iš švedų kalbos išvertų SPIN, tai yra apsisukimas piruetas, galbūt taip, šokio kalba. Tai yra apie 20 metų gyvuojantį šokio kompaniją, kuri yra vedančioji, sakyčiau. Jie turi netgi dukterinės, įkūrė jau įmonės kompanijas, kurios ruošia vaikus nuo mažų dienų. Todėl, kad kai jie pradėjo daryti šokius, įtraukio šokio kompaniją ir pasirodymus, jiems trūko profesionalių šokėjų turinčių negalę, nes jų niekas neruošia. Tai dabar jau jie su valstybė turi sudarę sutartis ir turi dukterinę įmonę, kuri ruošia nuo pat mažų dienų vaikus su negalė būtent tam, kad jie galėtų ir studijuoti netgi ir universitete šokį, būtami su negalė. Tai jie jau taip plačiai paėjo, o šiaip iš esmės tai yra tikrai gan didelė kompanija, kaip ir minėjau, mokant dalyviams, ne dalyviams, o darbuotojams, galbūt jau čia pavadinti atlyginimą už jų šokį. Jie važinėja per įvairius pasaulio šalis, per įvairius festivalius pasirodo ir aš buvau jų viename iš pasirodymų. Tai tikrai nuostabu ir ten buvo 4 šokėjai tame pasirodyme, du su negalia ir du be negalios.
3: Tai Švedijoje labai skiriamas dėmesys, kaip suprantu, ir čia reikia ir tokio pedagoginio specialaus išsilavinimo, kad empatiškai suvokti tuos žmonės.
5: Žinot, man atrodo, reikia labai didelio noro bandyti suprasti ir ieškoti būdų, kaip tai veikia, ar ne? Vat kad ir pavyzdys dabar mes mūsų turimame projekte, apie kurį pasakojom, mes turim įvairias negalias turinčių žmonių, ne tik vaikų, mes turim ir suaugusių. Viena iš dalyvių yra klausos negalia turinti moteris. Kažkas sakytų, kad žmogus negali šokti, ar ne, nes negirdė. O mes ieškom būdų, kaip perteikti ritmą. Tai tikrai įvairiai bandome ir su pirštu per petį stuksenti pagal ritmą ir kolonėlės žiūrėti, kaip veikia per vibraciją. Tai tiesiog reikia labai didelio noro plačiau pasižiūrėti ir paieškoti būdų, kaip tai galėtų veikti.
3: Na, dabar pakalbėkime apie poveikį ir tokią ateitį. Kokį poveikį tikitės pamatyti projekto pabaigoje tiek dalyviams, tiek pačiai bendruomeniai?
4: Na, mes gal pasaulio čempionų neužauginsime, bet kad didesnį pasitikėjimą savimi, tai tikrai užauginsime, aš manau. Tiesiog taps laisvesni. Taps laisvesni. Ir manau, kad požiūris į juos dar šiek tiek pasikeis visuomenės.
5: Tai vat, labai manau, kad svarbu, jog šitame projekte yra patys dalyviai, kurių, manau, gyvenimas bet kokiu atveju pasikeis šio projekto dėka, nes jie taps laisvesni. Aš taip tikiu ir tikiuosi. Bet šalia dar yra ir kiti žmonės, kurie turi negalę ir matys tą projektą ir supras, kad vis dėlto, nors ir aš turiu negalę, bet aš galiu daug dalykų daryti, nepaisant nieko, ar ne? Ir dar prie to visa visuomenė ir visuomenės supratimas, apie kurį aš jau prieš tai kalbėjau.
3: Ar matot galimybę šį projektą tęsti, plėsti arba įgyvendinti net kituose miestuose? Na, vis tiek, kai rašai projektą, tai kyla minčių ir į priekį.
4: Taip, duokite mums laiko ir tikrai mes, manau, kad tęsim toliau ir šimtmečius.
5: Ai, tai aš tau dar nesakiau, bet skambino man iš Lietaus vaikų vadovė Vilniaus, pamačiusi projektą prašymą ir sakė, atvažiuokit pas mus. Tai manau, kad taip. Manau, kad tikrai taip mūsų projektas į kažką išsivystis, į ką dar mes nežinom. Bet...
4: Nežinom, bet mes jį vystom.
3: Taip. Vystą.
4: Taip. Mes turim vaiką, kurio turim dabar rūpintis taip. Ir auginti.
3: Matosi, kad tikrai labai gerai rūpinatės tuo vaiku. Na, kaip manote, ką dar galėtume padaryti kaip visuomenė? Kad žmonės su negale ar socialinė atskirtį patiriantys asmenys jaustųsi pilna verčiai bendruomenės nariai.
5: Tyla.
4: Labai galvoje sukasi įvairiausių dalykų, visokių minčių ir labai sunku tai ištransliuoti tai, ką jauti viduje. Tai nežinau net kaip atsakyti, gal tu Dievą kažką esi sudėliojusi.
5: Aš manau šiuo atveju, kad, na, vėlgi lyginant patirtį Skandinavijoje, Norvegijoje per tiek daug metų ir matant visuomenės skandinavišką bei lietuvišką, aš manau, kad požiūris, žmonių požiūris, vienas iš svarbiausių dalykų. Ir jį pakeisti reikia tikrai labai daug laiko. Manau, kad tokie projektai kaip mūsų yra vienas iš įrankių keisti tai ir tada tiesiog vat, pradedant nuo vaikų, tada jų tėvų, mokytojų, vieni kitiem pasakojom, matom ir taip ir plečiasi. Tas...
4: Ir labai skatinčiau ateiti jau kada mes būsim paruošę renginius ar ne, kad ateitų taip kuo daugiau bendruomenės ir netgi vienas iš prašymų būtų, kad atsivestų ir vaikus, nes tai yra ir vaikų švietimas ir ugdymas, pamatyti neįgaliuosius, kaip jie dirba, kaip jie šoka ir to vaiko tolerancija irgi ugdosi kartu.
5: Ir dar žinot, kas labai svarbu, bet kai ateis, sakykime, visuomenė pažiūrėti mūsų, kad jie ateitų be gailišio. Gailisti paliktų kažkur, tai ten, nežinau, namuose uždaryta, užakinta, nes žinot, aš asmeniškai labai daug išmokau iš negalę turinčių žmonių. Jeigu kalbant apie fizinę negalę turinčių žmonių, tai aš matau, kaip žmogus negali tarkim vaikščioti, kaip pavyzdys, atranda būdų, kaip, pavyzdžiui, keliauti, kaip atlikti tam tikrus, nežinau, kasdieninius dalykus, o tarkim, iš žmonių su psichosocialinė negalia, aš mokiausi tiesiog būti tikra, nusimti kaukės, pykti, kai pykstu, leisti savo pykti, kai man pikta viduje, džiaugtis tikrai atvirai, kai man džiugu viduje, tai mes labai daug galim pasimokyti, o ne gailėti jų.
3: Ir pabaigai laidos, ką jums asmeniškai abiems reiškia šis projektas?
4: Aš tai kaip ir sakiau, tai ta neįgyvendinta tikra svajonė, kuri leidžia ir pačiam aukti, ir kitus auginti, ir labai apskritai gera, kad galiu prie jų prisiliesti. Tai aš esu labai labai labai laimingas, kad mūsų su Jėva keliai tapo į autostradą.
5: Kurią leikiam 220 laipsnių kilometrą.
3: Ir aišku, dar Jėva.
5: Aš tiesiog noriu papasakoti gal, ką man reiškia. Man reiškia laisvę. Mano laisvės ribos plečiasi, nes kaip mergina kažkada tai buvusi ir gyvenusi Utenoje ir paskui iškeliavusi į už jūrų marių, kaip sakant, tikrai plėčiau savo suvokimus ir kiekvieną kartą matydama žmonės su negale, jie mane tiesiog įkvėpė būti laisvesnė ir siekti savo svajonių.
3: Kūrybinis judesio kelias, aišku, šis projektas neturėtų krypties, jeigu neturėtų finansavimą.
4: Taip, tai mes labai, labai, labai dėkojame Europos Sąjungai, kuri bendrai finansavo šį projektą. Ir be bejonės mes be Utenos rajonos valdybės pagalbos taip pat negalėtumėm džiaugtis šiuo kūriniu, kurie tikrai prie mūsų prisidėjo ir palaikė mūsų mintis. Jiems tai irgi yra labai, labai, labai svarbu.
5: Gavom tikrai didelį palaikymą. Manau, dar taip pat mes norėtumėm kartu su Aidu padėkoti Utenos VVG, Snieguolį Sadapšienį. Taip. Jei tikrai irgi jos tikėjimo mumis ir jos pagalba, be jos pagalbos šis projektas irgi nebūtų išvydęs dienos šviesos.
3: Visi mes besiklausantys ir manau esame dėkingi, kad ta šokis taps tilto tarp žmonių ir gausime tokią laisvę, kaip jūs sakėt, kad nereikėtų čia verkšlenti, o tiesiog padėti tiem žmonėms ir bendruomeniškai viską daryti. Tau linkėjimus, kad sektųsi ir kada...
4: Tai gal
5: sveikatos.
4: Sveikatos ir laiko.
5: Jo.
4: Sveikatos tikrai. Ir laiko.
5: Ir kviečiam tikrai, va, Taidas jau minėjo, kviečiam aktyviai palaikyti mus, ne tik tai stebėti, klausyti per radiją, nes dar mes lyg ir turėsim keletą reportažų
3: taip.
5: Mes turėsime taip pat ir tinklalaidžių, tai sekit mus, sukūrėme puslapį Facebook'e, sekit.
4: Taip, kūrybinis judesio kelias.
5: Taip. Ir ateikit į mūsų pasirodymus, tikrai turėsim ir flashmobą, pranešim apie mūsų pasirodymus.
4: Sekite mus Facebook'e. platformai ir mes tikrai pasidalinsim informaciją, ką mes veikiame, ką mes ruošiamės veikti. Ir...
3: Kada galima prisijungti, kada galima ateiti,
4: taip.
3: Ir pamatyti. Labai džiugu, kad šalimais, štai Utenos radija yra įsikūrusi Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilis, o šalimais yra Aido ir Jėvos kūrybiniai namai, taip kitoj pusėje.
5: Kaimynai,
3: tai praeidami tikrai pamatysim vieni kitus, tai visus labai kviečiame įsijungti, dalyvauti į projektą Kūrybinis judesio kelias. O aš dėkoju kūrybinio judesio kelio projekto iniciatoriams Aidui Tijunėliui, MB Aido šokiai vadovui ir įtraukio šokio atstovei Jėvai Kvaselytei. Linkiu jums sėkmės, tegul tas kelias būna nevingiuotas, o toks tiesus ir labai lengvas.
5: Ačiū.
4: Ačiū labai. Ačiū.
3: Iki kitų reportažų.
4: Iki greitą, iki.
6: Jeigu netakoja, išlo.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
3: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
2: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
3: Čia yra tokia labai jokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
2: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
3: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija mano buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
2: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
3: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar aš kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai, gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne? Arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, kuo tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti, na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
2: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
3: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstau. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisėje rašymas, gebėjimas rašyti tikrai, tikrai tik padeda, o nekenkia.
2: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
3: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra... Na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomas rytį.
2: Gerai, o ar jūsų manimų šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
3: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Aha. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26 dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
2: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
3: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas. Tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
2: O... Jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
3: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas, labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra, pavyzdžiui, ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwello 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų, vėlgi, rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
2: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų Vaikai.
3: Mes ir toliau grojam.
2: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
3: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
2: šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priimat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
3: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai pirma, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varimas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčiu ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
2: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
3: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
2: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
3: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidikla atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. ir tu neturi jokios priemonės priverstų, neturi, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra, yra dabartiniame, dabartiniame gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip, kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi, tai yra tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur, kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra tai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
2: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar, ar pritarėte šiai nuomonei?
3: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo, nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia, vėlgi reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos Lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirtie žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
2: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
3: Iš lietuvių turit galvoje.
2: Nebūtinai.
3: Supratau.
2: Hollywood'e.
3: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu. Visai įsivaizduoju štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas. Visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia truputėlį sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darė mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia ir transatlantinio lainerio, ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
2: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
3: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugeliu iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radio stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir... Nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienas yra pačios nuostabiausios.
2: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
3: Ačiū, Dovydai.
2: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū. Iki.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
2: Sveiki Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Svečiavome Sudeikiuose, o šiandien užsukome į Daugailius. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Kaip jau minėjau, šiandien mūsų stotelė Daugailių seniūnija. Nuo atminties takų iki ateities vizijų pokalbiai su Daugailių seniūnijos žmonėmis. Atvykome į Daugailius kraštą, kur susilieja gamtos grožis, turtinga istorija ir gyvybinga bendruomenės dvasia. Daugailių seniūnija įsikūrusi nuostabių ežerų ir miškų apsuptyje kviečia atrasti savo unikalius pasakojimus, pajausti vietos žmonių šilumą ir pasinerti į autentišką aukštaitijos kultūrą. Šį savaitgalį daugailiškiai kviečia į miestelio šventę, kuris skirta iškilaus krašto sūnaus poeto Antano Miškinio 120-osioms ir iškiliausio visų laikų lietuvių meniko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai puiki proga tik išgirsti įdomias istorijas, ne tik išgirsti įdomias istorijas, bet ir patiems tapti šios nepakartojimo šventės dalimi. Pajausti Daugailių pulsą ir galbūt atrasti savo naują mėgstamą Lietuvos kampelį. Pirmiausia, norėčiau pristatyti Daugailių seniūnijos seniūnę Eitutę Mardosienę, kuri jau metus ir 4 mėnesius atsakingai vadovauja seniūnijos reikalams, rūpinasi vietos gyventojų gerove ir prisideda prie Daugailių krašto puoselėjimo. Jos vadovavimo laikotarpiu seniūnija aktyviai dalyvauja įvairiose iniciatyvose. Netrukus laukia seniūnės ir antroji miestelio šventė jos vadovavimo laikotarpiu. Antroji mūsų pašnekovė Utenos kraštotyros muziejaus Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė Rimanta Gaidienė. Jos darbas yra neįkainojama siekiant išsaugoti ir skleisti mūsų krašto kultūros paveldą, ypač susijusi su iškiliais kūrėjais. Šiemet minint poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės, jos indėlis yra ypač svarbus. Dėka jos nuo širdaus atsidavimo, Antano ir Motiejaus Miškinių kūryba vėl naujai suranda kelią į mūsų širdies. Taigi kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Daugailius. Taigi pradėkime. Mėla seniūnė, jau daugiau nei metus vadovaujate Daugailių seniūnijai. Papasakokite, koks tas seniūno darbas, ką jis aprėpė.
4: Labą dieną, Angelė, labą dieną, kolegiai, mūsų šio vakaro pašnekovė ir labą dieną visiems, kurie mus žiūrės ir matys ir domėsis nuostabiu Daugailių kraštu. Taip, seniūno darbas tai yra toks darbas, kuris apima iš tikrųjų žmogaus viso gyvenimo rūpešius. Ir kaip tuos rūpešius įspręsti? Ir kaip surasti atsakymus į įvairius iškylančius klausimus? Ir kiekviena diena seniūnui suteikia vis naujus klausimus, naujas situacijas, naujas netgi ir patirtis, kaip net gali netgi ryte važiuodamas į darbą nuspėti, kas tavęs laukia. Tai iš tikrųjų mane žavi ir tai, kad važiuojant į darbą tu negali žinoti, ar šiandien su aukštakulniais teks bristi per pažliugusį žvyruotą kelią, kurį lietus, vas kaip ir šiandien, iš tikrųjų merkia nesustodamas, o galbūt bus patirtis tokia, kad kažkur brausės į miško gilumą, apžiūrėti, nežinau, bebrų nugraužtą mišką. Tai tikrai labai, labai platus, labai įdomus darbas. Be abejo, ir klausimai, kuriuos seniūnas turi spręsti, tai pradedant, nežinau, inžineriniais sprendiniais, kas susijęs su kelių priežiūra, iki gyventojų, seniūnijos gyventojų tarpusavio santykio, kūrimo, puoselėjimo, bendrystės jausmo, to vat, palaikymo. Tai tikrai labai sunku apibūdinti keliais žodžiais arba įvardinti konkrečias rytis, tai yra nuo iki. Tai vat vis seniūno darbe telpa visas žmogaus gyvenimas.
2: Tai kokie buvo didžiausi iššūkiai ir džiaugsmai per šį laikotarpį, kas labiausiai nustebino ar įsiminė?
4: Vienas iš didesnių iššūkių, sakykime, galbūt netgi vienas toks didžiausių, kur buvo tai vos pradėjus eiti šias pareigas, po kelių mėnesių nutiko taip, kad daugailį turėjo švęsti 770 metų jubiliejinę šventę. Tai iš tikrųjų buvo beprotiškai daug jaudulio, atrodo tikėsi startavęs ir štai užgriūna pečius tokia didžiulė atsakomybė, kad tas jubiliejus būtų įsimintinas, kad jis būtų tokia tikra jubiliejinė šventė seniūnijos gyventojams ir svečiams, kurie pas mus atvyks. O labai iš įsimintinų akimirkų, tai iš tikrųjų prisimenu, ko puikiausiai pačią pirmą dieną, kada atvykau į seniūniją. Tai mane pasitiko nuostabus kolektyvas, visas susirinkęs pasitiko su plačiom šypsenom, šiltai, jaukiai ir tas bendravimas, kaip startavom pačią pirmą dieną, iš tikrųjų tęsiasi ir iki dabar. Tai labai greitai suradom bendrą kalbą, išsikėlėm bendrus pagrindinius tikslus, ko mes siekiam, apie ką mes turim veikti, nes iš tikrųjų mūsų visų darbas, viso seniūnijos kolektyvo pagrindinė užduotis ir pagrindinis tikslas yra atliepti mūsų seniūnijos gyventojų poreikius. Tai mes įdedami daug pastangų, daug darbo, turim užtikrinti, kad mūsų seniūnijos gyventojai ir svečiai, netgi kurie apsilanko, pravažiuoja per mūsų seniūniją, kad juos pasitiktų savo laiku prižiūrėti, sutvarkyti keliai, kad viešosios erdvės būtų gražios, tvarkingos, kad čia seniūnijoje būtų tiek gyvenantiem, tiek besilankantiem gera, jauku ir gražu.
2: Net mes pastebėjome, kad einant pro seniūnės kabinetą yra padėta saldainių, kai ateina seniūnijos gyventojai, kol laukia, jeigu seniūnė užimta, aš taip suprantu, gali pasivaišinti saldainiais.
4: Taip, be abejo, kad saldžių akimirkų būtų daugiau. Nes dažniausiai gyventojai iš tikrųjų atkeliauja iki seniūniją su įvairiais rūpestėliais, tai va, tai nors saldžią akimirką.
2: Na, o šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės, daugailiai tikrai jau kalbėjom, ruošiasi miestelio šventėje, kurie bus skirimas dėmesys ne tik poetui, bet ir mūsų menininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Kokia šios šventės reikšmė seniai ir kaip sekasi jau organizuoti, nedaug jau liko?
4: Taip, iki šventės liko kelios dienos. Kadangi šiais metais turime tokias dvi ypatingai gražias šventes, tokius ypatingus jubiliejus, tai nusprendėme šių metų daugailių šventę iš tikrųjų dedikuoti šiems nuostabiems dviems kūrėjams, kuriais galime didžiuotis, kad mes juos turime. Tai mūsų šių metų šventę atvykstančius svečius pasitiksime su galimybė nutapyti bendrą paveikslą. Tai kiekvienas iš šventės svečių galės po potėpį, po kelis, kiek jau tik tai norės prisidėti, nutapyti tą gražų paveikslą, kuris būtų įkvėptas ir remiantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio stilistika ir be abejo įkvėpta turėtų būti Antano Miškinio poezijos.
2: Manau, ir Rimanta pridės savo pirštą, nes kai jau pasakojo, kaip ruošiasi radijoje Miškiniams, tai labai įsidėmėjau, kad jau kaip giminė visi galvoja, kad Rimanta galbūt giminė Miškinių taip dinastijos.
5: Sodyboje šiau 21 metai. Ir esu tikra, kad Miškinį myli ne tik Daugailių krašte, bet ir visoje Utenoje. Nes į mūsų renginius renkasi žmonės gausiai. Ir jeigu aš bent kruopelytę prie to prisidėjau, reiškia, aš savo misiją įvykdžiau. Visada norėjau jų asmenybę, kūrybą kilstilėti nuo žemės trupučiuką, kūriau tam tikrą mitą. Ir jeigu man sekėsi, reiškia viskas gerai.
2: Taip, jeigu sakėt, kad pakartotinai atvažiuoja į jūsų edukacijas, vadinasi, tai vėl trauka tokia yra ir norisi žmonėms į tą sodybą kažkokia tai vyrauja atmosfera, labai energetiškai gera. Tai
5: ką? Žinot, kodėl gera?
2: Mhm.
5: Jeigu žmogus po atšlaimą vaikščiojo su geru palinkėjimu kaimynui, bendradarbiui, o motiejus toks ir buvo, tai jų nėra, bet tas palinkėjimas ore plauko, aura liko.
2: Dar gal seniūnės paklausim apie tokią ateities viziją, kokius puoselėjai planus, ką tokio jau gal ir visko neišduosi, daug kas pasilieka savo, bet bendrais bruožais.
4: Į ateitį žiūrint, tai labai norėtųsi dar labiau aktyvinti bendruomenės, nors iš tikrųjų vat, vėliau, ko gero mes apie jas pakalbėsim, jos yra aktyvios, bet vis norisi, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų veiklas, kad kuo daugiau žmonių atrastų tą bendravimo smagumą, malonumą, kad vienas kitą dažniau sutiktų ir kad vienas su kitu dažniau būtų. Be abejo, norisi skirti dėmesio ir tikrai vat, ypatingai besiplečiančiam jaunėjančiam Radeikių miesteliui norisi įkurti tokią aktyvesnę erdvę, po trupučiuką pradėti darbai, ten turime labai gražų pušyną, kurį dėka bendruomenės narių sutvarkius mes jį atradom iš naujo kaip labai gražią erdvę, tai po trupučiuką ten įkūrinę kūrėme pernai metais vabaliukų namą, tai kas yra aktualu mažiesiams Radeikių gyventojams. Šiais metais ten jau įkūrėm tokį mini basų kojų taką. Labai stengiamės koncentruotis ir orientuotis vis dėlto į jaunas šeimas, nes Radeikių miestelis labai džiugina, tikrai jaunėja. Ir jeigu tik koks atsiranda parduodamas namukas, tai į jį būtinai atsikelia, įsikuria, įsigyja jauna šeima. Tai va, tai Radeikiai jaunėja.
2: Tai dar nepaminėjo seniūnė prieš ruošiantis laidą, tai džiugavai, kad daugėja ir jau statistikoje, ką visi kiti dėjuoja, kad kaip ir mažiau. Neženkliai, bet
4: neženkliai. Taip, pastarųjų trijų metų tokia va, yra tendencija, kad pas mus gyventojai laikosi panašiai seniūnijoje visoje registruotų gyventojų apie 1200 plus minus. Trupučiuką pamažėja, po to vėl atsigaunam. Tai vertinant visą situaciją yra labai džiugu išlaikyti tą pastovų skaičių. Kelių gyventojų pasikeitimas tai iš tikrųjų labai labai toksai nėra ryškus ir vis sukamės apie tą patį skaičių.
2: Dar seniūnė pasiliks, bet ką palinkėtum vis tiek tiems atvykstantiems svečiam, kurie atvyks pas jūs į šventę.
4: Tie, kurie atvyks pas mus į šventę, noriu palinkėti puikaus vakaro, nes jūs pasitiks ir Viktorina. Ir naują miestelio dešimtmetį pradedam su nauja, stengiamas, kad tai taptų tradicija, tai turėsime loterija, visiškai be pralaimėjimų. Galiu išduoti paslaptį, kad yra įsteigtas didysis prizas, todėl tikrai kviečiam atvykti, dalyvauti loterijoje, praleisti smagiai laiką, lauks jūsų edukacijos. Tai ir magiška kupina paslapčių pačkienų raganų vyks edukacija apie žolynus, apie jų paslaptis. Taip pat turėsime labai įdomią ir smagią edukaciją apie šiaurės rytų Lietuvos regiono kulinarinį paveldą. Ir be abejo įdomi, kurianti puikią nuotaiką, vakarinė muzikinė dalis. Ir dar daug kitų veiklų skirtų mažiesiems. Be abejo, mūsų tradicija jau tapusi ir labai džiaugiuosi, kad prisideda prie mūsų daugailių medžiotojų klubas, kuris vaišins savo nuostabaus skonio šiurpa. Tai daug įvairiausių veiklų. Labai tikimės, kad bus geras oras, dovanos saulėtą vakarą ir visi kartu susirinkę kursime ypatingą, gražų, kupiną malonių prisiminimų vakarą.
2: Kad dėkojame seniūnei, dar paprašysime pasilikti. Nori man tai jau, kad ir minėjau, bet dar kartą visiems Utenos radijo klausytojams priminsiu, kad esate Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė. Kokia yra jūsų darbo esmė ir ką jums teikia, kas jums teikia didžiausią pasitenkinimą?
5: Ko gero grįžtamasis ryšys. Aš jo turiu daug. Kažkada, kai pradėjau dirbti, lankytojai rašydavo laiškus. senoji direktorė vieną parodžiau, tai kai atvažiuodavo į muziejų, visą laiką klausdavo, ar turi, jei turi, rodik, skaitysim abi. Dabar jau gaunu SMS žinutę, messengerio žinutę.
4: Taip.
5: Ir vat, tas grįžtamasis ryšys teikia sparnus.
4: Tai o tas žinutės kur nors
5: vieną turi
4: archyvuojat,
5: paskutinę. O laiškus, tai žinokit, aš juos sukūrenu ir visus padėkos raštus ir taip toliau niekada niekam ant jokios sienos nekabinu.
4: Taip.
5: Ir niekam nerodu.
4: Kad gera energija kažką aukštynai, tu taip. Nu, šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės. Ką šis sukaktis reiškia daugeliu kraštui ir kaip jis jau skamba ir kaip dar nuskambės bertėjančios daugeliu miestelių šventės. Nors jau pasakojo Tutenos radijo, bet dar pakartosi.
5: Pakartoti. Gerai, mes jau planavom, žinokit, aš pateikiau projektą, Rūpižė kultūros taryba nepatvirtino. Tada sukamės iš padėčių ir visai neblogai mums sekasi. Uh-huh. 11 vasario per poeto gimtadienį muziejui turėjom renginį poetinio žodžio artumai Jonas Aistis ir Antanas Miškinis. Jo, kodėl šitaip? Todėl, kad mes palaikom ryšį su Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos muziejininkė Gražina Kazanavičienė, mes esam draugės.
4: Mm.
5: Ir susiskambinam, ir konsultuojamės. Ir praėjusiais metais, 24-aisiais, Aisčiui buvo 120. Buvau jų renginį, mačiau parodą, jų renginys buvo šiek tiek kitoks, vienas didelis skirtas. Sumaniau, kad šitą parodą reikia parsikabinti į Uteną. Ir padarėm taip, kad Utenoj susitiko du kūrėjai. Kažkada senais laikais, kai iš Kauno, prieš kario Kauno, Zarasuos, vienu ros per savaitį važiuodavo koncesinę, enlipdavo ton koncesinę, du jauni vyriokai atsraitoji marškinių rinkovės, atvažiuodavo iki Daugailių, išlipdavo. Rozais juos pastikdavo miškinienės pasiūstas bernas su linėjiku, abu atakių rozų, kad ten jis ir pėsti paraidavo. A kiekgi čia jaunam įima, va tuo atvykčiūnai, garniai, jau ir juknėjanai. Tame renginyje ir susitiko tie du kūrėjai. Mums telkino Vajasiškio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkas ir koristės, dainavo Aisti ir Miškinį. Suradom, su Miškinio dainom nebuvo problemų, su Aisčio dainom buvo problemų. Žinom lopšinę, žinom peizažą, o natų tai niekur neranda. Tai aš paskui muziejininkai skambinau ir muziejininkai atsiuntė natas. Tada kitas renginys, toks didesnis, buvo 23 gegužės. Jau buvo tokia gimtadienio šventė. Vaikutėnų bendruomenė teikė projektą, žiedinio maršruto sukūrimas. Vaikutėnai, juknėnai, pačkėnai, visi einai, labai gražiai skamba. Ir tas iš projekto tas renginys buvo finansuotas. Mes sumokėjom atlikėjui ir vaišinomės arbata ir saldėsiais. Gražus buvo renginys, buvo edukacijos mūsų muziejininkų, kolegų ir kolegių. Buvo gražus koncertas Kazimiero jaunuoga rudenį, visi moka mintinai, bet jis yra parašęs 5 dainas pagal Antano eilėraščius. Tai gėdojom tuos eilėraščius, tvarti pilnas dienykas buvo žmonių. Tai dabar dar vienas laukia gražus renginys rugsėjo mėnesio antroje pusėje. Čia dabar bus atlikėjams sumokės bendruomenę, nes bendruomenė teikė savivaldybė projektą. Ir mes laukiam atvažiuojant iš Zarasų teatro Juodai Baltas, kur spektaklį iš Žaliadonio gegužės pastatė. Ir laukiam savos kūrėjos, Audronės Misiukaitės, ji irgi yra prirašius. Tris, tai tikrai žinau, dainas pagal Antano kūrybą. Tai bus va toks renginys rugsėjį. O tarp šitų renginių, tai dar aš Miškinį pristačiau Užpalios, pristačiau Leliūnos, dabar laukia Koktiškės, paskui Kirdeikė, nu vat, atrodo, stengiesi populiarinti, kad žmonės žinotų, kas per dieną, kas per data šiemet. Šiemet Antanui 120. Tegu žino visą Uteną.
4: Taip. Na ir dabar apie Daugailius. Čia paminėjot, kad paskaitysite eilėraščių, grinai apie Daugailius.
5: Oi, žinokit, šitas kraštas ypatingas. Ba, Čiožinių kaime Jonas Čiožinys 15 metais gimęs, 110. šiemet. Irgi aukštaitis, visi Pabaliai pažįstami, visi ežerai apdainuoti tose gražiose jo aukštaitiškose eilėraščiai.
6: O juk nenus reziduoja du rašytojų sąjungos nariai. Vien, pas dalinį labai gražiai tėviškai. Vienas pasijėmė visų, vieną pasijėmė visų, a kitas visą. Aš kalbu apie rašytojų sąjungos narius, Miškinio premijos laureatus, Regina Katinaitė Lumpickienė ir Arbita Katina. Ir turiu pasiruošus tą eilėraštį, bet mintinai nemoku, čia Miškinio tai moku daug. Čia Alvydas Katinas. Jau niekados nepravažiuos pro Daugailius nei Baranauskas vyskupas, nei Nikolajus Saras, nei arkivyskupas Reinys, tiek daug suratęs Dievo mažame Madagaskare. Kiek meilių, kiek vienatvių, kiek likimų pro šį miestelį nudardėjo diližanuose karietose. O kiek praėjo pėsčiomis, nežinome ir nežinosime, nors ir labai norėtume. Tačiau miestelis liko lik spalvotas ornamentas. Papuošęs sankryžas dervuotus kryžius, čia prie senos bažnyčios laikas rymo ant klebų ramentų ir laukia, kad klebonas Baltuška jį vėl pakrikštytų. Monsignor pabaigė. Kiek metų daug jis atidavė šitam kraštui. Mylėjo šitą kraštą ir žmonės labai mylėjo. Ir mes jį labai mylėjo.
4: Na, Rimanta, tikrai labai gražiai ir nei tu te papasakotų ir čia galėtumėm ir kitų pašnekovų net nekviesti, nes labai gera klausyti jūsų. Taip iš širdies viskas eina ir dabar norėčiau dar paklausti, dar kartą priminti visiems, kad Daugailių miestelio šventėje dėmesys skiriamas bus ne tik Antanui Miškiniui, bet ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Na, gal jūsų be jų net, kaip jūs matote šių dviejų iškilių asmenybių sąsajas ar bendras temas, kurias būtų galima atskleisti to šventės metu? Gal Rimanta čia?
6: Labai sunkus klausimas. Man sunkus. Už tai, kad kitų sričių kūrėjai, Čiurlionis dailininkas, kompozitorius, o šitas poetas. Ir tokių dramų, aš nežinau, kiek Čiurlionio gyvenime buvo, bet Antano gyvenime jų buvo daug ir sunkiai. Nežinau, kokį bendrumą. Vienas apie visatą kūrė, piešė ir muziką kūrė. Antanas buvo žemės poetas, savo krašto.
4: Tai žemė,
6: kančios poetas.
4: Žemė ir dangus jungsis.
6: Ko gero, jeigu vienas į dangų žiūri, sakyti, tai Antanas vaikšto žemė, savo krašto žemė.
4: Tai čia labai du pusrutulius tokius sujungsit, Daugailiai nušvies.
7: Taip, šių metų šventę, kaip ir minėjau, pradedam naują dešimtmetį Daugailių miestelis. Tai ir norim, kad ta šventė, iš tikrųjų, toje šventė kiekvienas atvykęs atrastų kažką savo. Tas, kuris mylėjo dailę, meną, tas, kuris mylėjo eilės. Galbūt kitas atkeliaus tiesiog pasilinksminti, praleisti gerai laiką ir padainuoti kartu su atlikėjais. Galbūt šeima atkeliaus ieškodami linksmybių savo mažiesiams. Labai džiaugiuosi, kad prie šios šventės prisijungia ir savo rankas mums į pagalbą ištiesia ir su savo nuostabiais projektais atvažiuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius, kuris mums į Daugailius į šventę atveža du puikius projektus pristato. Tai vienas yra saugumo skėtis Utenoje, kuris primins mūsų šventės lankytojams apie taisyklės, apie kelių eismo taisyklės, apie dviračius, paspirtukus, ypatingai, kas yra labai aktualu šiuo šiltuoju vasaros laikotarpiu. O kitas yra stop gaisrams, kuris, manau, projektas irgi yra naudingas absoliučiai visoms amžiaus grupėms, nes tikrai labai yra svarbu prisiminti, kaip mes turim saugoti savo namus, kaip mes turim jais rūpintis, kokios yra įvairios taisyklės. Atvažiuodama šis skyrius kartu su savo pagalbininkais, su partneriais, žada mus ne vien tik mokyti, bet pažadėjo atvežti įvairių surprizų, įvairių veiklų, taip pat be abejo ir šiandienai labai tikrai aktuali tema, tai galės atkeliavę mūsų šventės svečiai bendrauti, pasikalbėti su parinkties pareigūnu, kuris kalbės apie grėsmes, kaip jas valdyti, be abejo bus pristatytas ir išvykimo krepšys, tai mūsų šių metų šventė toks užmojis yra labai platus, menas, kultūra, paveldas, visos tos priemonės priminti žmonėms apie saugumą ir žinoma linksmintis ir dar skaniai pavalgyti.
2: Na, vadinasi, tikrai kaip ir kalbėjom, žemė, dangus, viskas jungsis. Taip, na ką, dėkojame pašnekovėms, Rimantai ir Eitutei, dar seniūnė pasilieka. O visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad jūsų dėmesiui vyksta projektas 9 Utenos, išgirsk savo kraštą. Šiandien svečiuojamės Daugailiuose.
3: 9 Utenos, išgirsk savo kraštą.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Rokas Jan, pasilik.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 103 ir 9 FM. Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37 vietoje Despotin Fam, neribotai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

Pratęsime po trumpos reklamos. Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika, solo Kiero Mas.

klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Eilinė diena, radas nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelės merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radio laida Vakaro

0: Labas vakaras, mėly vaikai. Labas vakaras, gerbiami tėveliai ir seneliai. Šiandien laidelė yra skirta motinos dienai. Lietuva motinos dieną švenčia gegužės pirmąjį sekmadienį. O Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Turkijoje, Japonijoje ir Indijoje motinos diena švenčiama gegužės antrąjį sekmadienį. Prancūzų ir švedų vaikai savo mamas ir močiutes sveikina gegužės paskutinį sekmadienį.
1: Aš Katerina. Dar išsiskainėjau, kas mano pačios takelis. Aš kaip bitutė pilka, mažas mamos paukštelis.
2: Aš Rūtelė. Medžių sakelė švyti ir supazodį mamytę. Vėjas lietutį saulytę ir giliuliuoja mamytę. Lašiukai skambėdami varva ir groja motulės varva.
3: Mantas. Mama pati ir geliausia. Mama pati ir glažiausia. Kai didelis užaušu, būsų mamai palama.
4: Mano vardas Laurutė. Tavo rūpestėlis šildo kaip ugnelė. Niekas tavo rankų man pakis negali.

0: Jūs klausotės vakaro žvaigždelės. Sako jums tikrą tiesą. Tikrai.
1: Aštuonioliktą dieną nuo pradėjimo jau galima išgirsti plakant mažo žmogučio širdelę. Žmogutis motinos iščiose panašus į pumpurėlį, o jame jau tuksena širdutė. Mažos meilės kibirkštėlės širdutė. Vaikai, iš kur meilės kibirkštėlės atkeliauja į žemę?
2: Aš galvoju, kad į saulės spindulių.
3: Aš galvoju, kad meilės kibirkštėlės atkeliauja iš žvaigždės.
4: Iš meteorito.
5: Iš mėnulio.
6: Man atrodo, kad meilės kibirkštėlės krenta iš Marso.
7: Meilės kibirkštėlės atkeliavo iš Dievo, nes Dievas sukūrė.
8: Iš žemės.
9: Iš mūsų.
10: Iš mamų.
11: Man atrodo, kai žmogus myli, tai tada krenta meilės kibirkštėlės.
12: Man atrodo, kad visi vaikai ir sukelia tą meilę.
13: Turbūt iš mūsų visų vaikų yra meilės kibirkštėlės.
14: Aš galvoju, kad šitas kibirkštėlės reiškia, kaip kad ašaros krenta iš akių.

0: tiesiog. Čia laida vaikams. O kokia laida? Vakaro žvaigždėlė.
1: Kasgi yra meilės kibirkštėlės ir iš kur jos atkeliauja į žemę, sužinosite pasiklausę šios istorijos, kuri taip ir vadinasi meilės kibirkštėlės. Pasakojimą sukūriau prisiminusi, kas vieną sykį iš tikrųjų nutiko vienai mamai.

0: Tai atsitiko labai labai seniai. O gal neseniai? Gal vakar? Gal šiandien ryte? Kažkur aukštai? Na taip aukštai, kad pakėlus galvą nesimato, gyveno nesuskaičiuojama daugybė meilės kibirkštėlių. Joms buvo linksma ir smagu. Jos žaidė, gaudė vieną kitą, o retkarčiais stebėjo žemę ir klausėsi, ką jos gyventojai kalba.
1: Aš noriu turėti sesę, dėl to, kad galėčiau žaisti. Būtų linksmiau.
2: Kai turi brolį, už tai faina, kad su juo gali dalintis džiaugsmu.
3: Aš noriu turėti brolį ir sesę. Nes aš neturiu su ko žaisti namuose. Ir išėgydės.
4: Aš labai myliu savo sesę ir broliuką.
5: Noriu sesutę turėti.
6: Viena namuose žaidžiu ir nežinau, su kuo žaisti. Mama nežaidžia.
0: Kartą viena meilės kibirkštėlė tarė.
7: Man atėjo metas keliauti į žemę. Nenusiminkite sesės. Gal žemį dar pasimatysime. Iki pasimatymo, sesutės.
0: Ir meilės kibirkštėlė su džiaugsmu pradėjo leistis į žemę. Žemė vis artėjo, jau liko visai nedaug, tik keli žingsneliai, kai staiga kibirkštėlę apgaubė tamsa. Tamsoje knibždėjo piktos gyvybę ir džiaugsmą naikinančios mintys. Tarsi tirštas rūkas, tamsa bandė sutrukdyti kibirkštėliai pasiekti žemę. Kibirkštėlė sustojo. O tuo metu žemėje lijo lietus. Šalia gatvių ėjo moteris ir verkė. Nuo praeivių ji dengėsi skėčiu, kad niekas nematytų jos ašarų. Ji lankėsi pas gydytoją, norėjo sužinoti, ar turės vaikelį. Įdėmiai ją apžiūrėjęs, gydytojas atsakė, kad dar nežinia, didelė nežinia, ar vaikutis ateis pas ją. Ir liepė tik nesijaudinti, sunkiai nieko nekelti ir daug ilsėtis. Išėjusi iš gydytojo kabineto, moteris negalėjo sulaikyti ašarų. Ji ėjo lėtai, lietaus lašai krito ant skėčio, pro šalį važiavo mašinos, o ji mintyse kartojo. Prašau, vaikeli, ateik pas mane. Meilės kibirkštėlė jautė, kad žemėje kažkas jos labai labai laukia ir jau iš anksto ją myli. Todėl ji neišsigando tamsos ir drąsiai žengė pirmin. Meilės kibirkštėlė spinduliavo šviesa, todėl ten, kur ji praėjo, tamsoje liko šviesos takelis. Meilės kibirkštėlė nusileido ant moters dešiniojo peties.
7: Mama, neverk!
0: Moteris iš karto suprato, kad tai jos vaiko balsas. Jai buvo keista, labai keista, bet ji tikrai žinojo, jog tai jos vaikas ją ramina. Gerai, neverksiu, nusišluostė ji ašaras, o iš tikrųjų jai dar labiau norėjosi verkti, tik dabar jau iš džiaugsmo. Ji nusišypsojo ir vėl pakartojo. Gerai, vaikeli, daugiau nebeverksiu. Sunkus, pilki lietaus debesys nuplaukė į tolį. Žydrinėje vėl šypsojosi saulė. Moteris nuėjo į artimiausią maisto prekių parduotuvę ir nusipirko šokoladinį sūrelį. Tai buvo pirma saldi dovanėlė savo mažyliui. Meilės kibirkštėlė džiaugėsi gyvendama mamytėje. Jai čia buvo šilta ir jauku. Čia ji gyveno 9 mėnesius, plaukiojo savo vandenėlyje, augo ir vystėsi. O paskui atėjo metas pamatyti, kaipgi atrodo mama ir tėtis, broliai ir sesės. Atėjo metas sužinoti, kaip atrodo žydras dangus ir balti debesėliai, žalia pieva ir geltonos pienės.

0: Visai nesvarbu, kada šita istorija nutiko – prieš tūkstantį metų ar šiandien ryte. Svarbu tai, kad milijardai meilės kibirkštėlių, nugalėję tamsą, šiandien gyvena Žemėje.
1: O aš namuose turiu tokį gražų kūdikėlį. Mama nupirko.
2: Vieną kartą mane sesė išgelbėjo. Kaip aš kažką ten krepšiu prie savo darželio ir važiavo dviratis. Ir sesė pamatė ir bėgo ir mane užgulė. Ir aš likau gyva sveika, bet sesė partrenkė. Ir sesė reikėjo važiuoti į ligoninę.
3: Man visada dienas kartais atneša tokios gumos, tokios rūkščios.
4: Linas yra mano brolis. Geras labai.
5: Aš sesiai padedu ruošti pamokas, o tėčiui taisyti tą mašiną, jeigu kas sugenda.
6: Kai mama susirga, aš pavyzdžiui padaru valgyti ir išverdu arbatos.
7: Aš sėdėlį mišraviu daržą vasarą.
8: Aš kai atsikeliu, kartais pasikloju lovą.
9: Kartais dar padedu susitvarkyti, dulkes nušluostau.
10: Aš kartais išplaunu indus, kai pavalgau.
11: Dar mano sesė dažnai plauna grindis, kaip paprašo mama.
12: Tapisėlį, vėsėlį, kur mus ved. Tu palauki, neskubėk. Ir lytoji, tu palik. Salės, sakamėlis ir vanduo gailius.

0: Mama, aš myliu tave visą laiką gyvenimą, kad tu esi tokia graži.
1: Man smagiausia turbūt dėl to turėt vaikų, kad jie labai daug ko išmokina. Ir iš jų tiek daug visko išgirsti. Ir labiausiai turbūt išgirsti Dievo balsą per juos, nes jie tikrai labai daug pasako. Tokių dalykų, ko suaugęs nepasakytų ir kai yra pačiai labai sunku ir kai vaikas tą jaučia ir jis prieina ir tiesiog apkabina ir nesako jokių pamokslų, ką tau reiktų daryti gyvenime ar kažkaip kaip jaustis turėtum. Iš jų mokiniesi, kaip turėtum elgtis gyvenime, kad būtum laimingas, nuoširdus ir visa imantis iš gyvenimo ir besidžiaugiantis juo, kas be būtų. Grįžti namo ir vaikas tiesiog krykščia iš džiaugsmo, jis pribėga, apsikabina ir tiesiog sako, aš tave labai myliu, nu vat ko mums trūksta suaugusiems, kad mes per tą rutiną prarandam tą tokį džiaugsmingumą arba kai mato, kad liūdi, tiesiog prieina tave ir apkabina.
0: Atsikėliau ankstų rytą, žvilg pro langą, žiūriu, kregždelė skrenda. Aš tą kregždelę paėmiau už rankų, ant stalo savo padėjau ir jau rušuosi valgyt, druskos beriu. Tik sako man kregždė žmoniška kalba, nevalgyk manęs, atsilyginsiu geruoju. Aš sakau, jeigu taip jau nori, tai gerai, nevalgysiu tavęs. Pamaitinau, pagirdžiau ir skrido pas savo vaikelius ir vyrą. Tu pra...

0: l'hôpital de Grey.
1: Mėly tėveliai, jūsų dėmesys sūnui ar dukrai taip pat geriausias vaikams vitaminas. Mėly vaikai, jūsų dėmesys mamai ir tėčiui taip pat geriausias tėveliams vitaminas. Skirkime vieni kitiems kuo daugiau laiko.
2: Jau žiemo, jau žiemo.
3: Prasidėjo vonioje, pilgi daugiau putų.
4: Jau žiemo.
3: Prasidėjo vonioje, pilgi daugiau putų. Daugiau.
2: Jau žiemo.
1: Sveikinu visas mamytės ir močiutės su motinos diena. Šypsokitės ir dovanokite savo šypsenas vaikams. Iki kito susitikimo, didelės ir mažos meilės kibirkštėlės. Sudie.

0: Kas yra vakaro žvaigždelė?
1: Žurnalas vaikams ir visai šeimai.
0: O kuo jis ypatingas?
1: Jame yra muzikinė kompaktinė plokštelė su dainomis ir pasakomis.
0: O kokios dainos skamba naujausiame kompaktelyje?
1: Linksma daina apie sportą, daina Lietuvai, taip pat pasaka apie voveriuką. Ach, taip, ir daina mamai.
0: O žurnale?
1: Žurnale Katinas visažinės pasakoja apie Lietuvą. Miško žvėreliai kviečia kartu pasportuoti. Ir rasite daug įdomių straipsnių ir užduotėlių.
0: Žurnalą su kompaktinė plokštele galite rasti didžiuosiuose prekybos centruose bei spaudos kioskuose. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje žvaigždelė.lt.

0: vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas taškas LT.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.

Utenos radijas.